tete emte yabalundile mwa wako ulota burudani yoye ulipila juluku padioko ila bai limetikal 80 kwa mwedi unalole mitandao vya kupunde shilini vya mshilambushe yetu na vilambu ya panda vitangasha diabali mipila di novela vinema dimu vipindi vya padioko na vinji vyoye utwe ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako temite lipakoti lia light burudani yoye na shipatu shoye lipila na neu pakulota kumanya vyoye pigila simu utumia la inamba 80 ncheshe jabe 97 jabe temite itv yabalikola Mosambiki.

0: di gazeti di Akab Delgado.
1: Chilikali kumosambiki, indishu umavikalelo vya kudangela, na kunana wanga di balabala, di boma, amsina sita, mkati majimbo Akab Delgado Nampula, na lijimbo lia kuniasa. Vanu 100 na vanu 11 vandipela mwa washindangenda sha ulongo chipitile kutameka dingande kushilamsha ku Colombia. Ndiaga presidente ku Mosambiki andilunda lido muungano wake geta chapu kwambidia kuwaposhela vanu vanama na mauvilo mushilamshetu. Jabali hadi na dinji kwa ngwipi tunambambulanga nelo ligazeti lia Cap Delgado. Mpokele nendele watu wabao Ernesto Impostu aunkamili yanga kuvitali kutalishikida na kwako Juan Armando Nkova. Kwigulila na shungumi shambone. Wakati yao tungu nalika, mtangazaji Juan Ernesto Nkapoka aidina kwako debali ya mrijimbu ya Cap Delgado.
2: Presidente wa shilambu shako Mosambiki andi ungu la Jumatatu iliamba panjini wapapemba shikole shalina lia Most Community na nugu wakulota kukamili yanga vimadengo na kushidulidi ya makulumukililo pamu na kuigwanya mumajimbo matatu la kushanya shilambu shako Mosambiki Cap Delgado Nampula na Niasa. Ishikoliashi shinkuwa na ulipasha lelo lia mwaku wakuwikadi milioni 250 wadi dola java maleka vanatandedia milugu pakulota kulunda vikoli vyambi vishimadengo kuigwanya kwa venintete na kukamili yanga milugu mumakaja mwavana mavanu mamajimbo ala matatu latuamba. Shikole shamozi community ni nugu wa ishirikali ya kumosambiki hakuala kila kulipata lia upangaji na makulomo kililo. Kanji linalangala legwa na lutavi lwa adin. Ishikole shamakulomo kililo kumosambiki mamajimbo ala akushanya shilambo shetu. Vanambubu wa maduwa padioko shimadengo shakukandengi idalijiko lia moto wa shipaki lia kunawasi kwe streetu yoko mosimbo da praya. Kushanya lijimbo lia Cap Delgado lia ukili na bomo alegwa na vita indu vei ngondo ya basha nundo mumiaka vya kunyuma. Adiabali vangemanyia na muprezidenti wa shilambo shako Mosambiki Daniele Francisco Chapo. Palimbo njuma, hali ya kububu wa Jumatatu wa ipanjini wapapemba shikole sha Mozi Community, shavalinda kwanda vadide vikole veshmadengo, kuigwanya kwa venintete na kukamilianga manamilo ama kaja kumosambiki. Veshmadengo, shakukandangide kwa lijikwalyo unawu kanatumika mwaku, uwa kuponda di dola, deva maleka di milioni 7, pava ukili na manye kenga, vika lelo vya kudangela tayari, uvandiwisha mulijimbo lia Cap Delgado. Tuamba lijiku lia moto, lishukuma moto kupala kede, mudi distritu uti dipagwa kushanya lijimbo lia Cap Delgado kenga mosimbo da praya, mweda, kunangadi na idistritu ya kupalma. Mulijimbo lia Cap Delgado, miungano vya vanemba vinkulinda, panko diani watisa ungumeni wa vanemba, wabubu ili Jumatatu wa ipanjini wapapemba mulijimbo lia Cap Delgado vaka kuvi milugu vivanemba pakulota kupata dindila dia kwangangalela matatizo akuvilingananga la wakuna vanemba kenga kumalida vitendo vya ingondo ya vashanundu kuova kwa webalugwa na kunama mautu akavemana. Kenga manjitumanyia vananangaledi vanji va miungano vivanemba vandi alota vimadengo vya kwanda vadidia, amani, kuigwanya, kulivila nila mumakaja, kulunda kwa milugu vya mapundisho ashimadengu kwa vanemba, nidindila dinje pakati padioye hadiveka idili kukuva ku mkodianyu kengawo ungumene. Pankodianyu wa maduwa mavili, vankopagwa vanemba, vakupunda delupo mbili kwa lakela mumajimbo uti mshalambu shetu, na vangotandedia mwishu mana ya tukumbuka ngila ya vanemba nantipo manamilu amushu ni ambi. Mudeba lidebesha jumbo dipata kenga ditimu dida diti kalina dali jimbo lia Cap Delgado mumashindano amusambola uti edindishumigwa. Lidu Jumapili muntili wa ila undi ya 13 iligile musambola mwaka 2026. Manya kinga, itimu ya Asociación Esportiva ya Papemba, indi jambala, magoli mavili kwa bila, kunjini wa Kumaputo. Muntiri wajalengi na itimu ya Ferroviario ya Koko Kumaputo, na Baia ya Papemba na Pao, indi tamegwa na Asociación Black Bulls, akoko kunjini wa Kumaputo. Na panelo manya, mumashendano la Musambola mwaka 2026, itimu ya Baia ya Papemba inkupagwa liutu le 11 na dipointi 8. Na dipointi diodi momo Asociación Esportiva ya Papemba liutu le 12. Na ambili gikengalio linkwida lilangala legwa na itimu ya Black Bulls na dipointi 23.
1: Wetu kulambolela, avile njetu Juan Ernesto Nkapoka, aida na kwa kudiabali dia murijimbulia Cabo Delgado. Shirikali kumasambiki, inkola madengo, akushuma vikalelo, kwa mbili kuna nawanga, na kudenga di balabala diuka magwelu abakulima, vanama nkati di boma 56, dia majimbo Cabo Delgado na Mpula, na kuniasa na shaba ya kukulumu wa shipato. Debali adio, andimanya presidenti wa shilamusha kumasambiki Daniel Chapo, wakati usububu wa shikole sha Most Community, panjini wa Papemba, murijimbulia ya Cabo Delgado. Shikoli asho shinkuwa na ushaba ya kudenga diwapishi ya kutandela madengo na kulunda vituvu vanemba vapati vibalugwa.
3: Iremos assegurar a construção e recuperação de mais escolas, mais centros de saúde, em especial postos de saúde, sistema de abastecimento de água, fortalecendo o subsistema de saúde comunitário. Igualmente, iremos construir ou reabilitar mercados, sistemas de abastecimento de água, edifícios administrativos, entre outras infraestruturas públicas resilientes, particularmente nas zonas afetadas pelo conflito e desastres climáticos.
1: Tunadenga na kunanawanga, vikola vioe, vipitali vioe, de sistema de medi, kudenga de sakoni, de wapishi de ukalela madengo, na de wapishi dinji, de kutandela madengo, mudisemu, mupitili vitendo vengondo ya magaidi, na vya kumilila Shingangala. Shikole sha Mozi Community ni isha ishulikali ya kumasambiki kupashalegwa na njuluku di milioni di miambili amsini di dola ya shilamu sha maleka kuitika di bilioni shilini di metikash kwa mbidia kupashela vikole mkati di boma amsina sita di majimbo wa Cabo Delgado na Mpula na lijimbo likuniasa. Vandianga ngoli takataka ya mamba na ya bulu shida ililodia tangu dishumana mbili kulitanda lia medi, pekenu libombo, kuiboma ya kubwane lijimbule Kumaputu. Andimanyia, direkta au shika madengo kulitanda alio, Jaime Timbo, wakati watendilu kalakowa na Radi Msambiki.
4: Formamos algumas equipes de trabalho.
1: Tundilu honda shpinga, cha madengo, na tunkuma dianga medi, na kutenda limbesha, maduwala, tunkamushu laledia, mpaka wakati washuku watika.
4: Mais ou menos iniciar a próxima época chuvosa.
1: Vandianga ngola itakataka ishida ililodia tangu dishumana mbili kulitanda lia medi pekenu jilibombo kuiboma ya kubwane lijimbule Kumaputu. Peace Park Foundation miaka mivili vyatika banatenda uduma wanjuluku dialupu dimia mwanu dia dola ya shilambu shamaleka kuitika dimilioni 32 dia metikash kwa mbidia vakalele madengu kumoji wabakondi ya mali wakubanyine kushanya lijimbule kugaza. Njuluku wawo wana dangela diwapishi, dingande dia kunama mamadengo, na kupuga dinyama na milandi vyambi. Na nangale diwapish Park Foundation mushilamusha kumasambiki, Bartolomeo Sutu, atedola, anashuma vikalelo vya manyita, kudenga di sistema di medi na motu wa shipaki.
5: Para o corrente ano 2026, temos...
1: Na mwaka tunkuba nao njuluku, wa madengo di milioni 22 de dola ya shilambo sha maleka kuposhela mio jincheshe ya tukondi ya mali na isemu ya Grande Limpopo
5: ekologika na area transfronteriza do Grande Limpopo.
1: Bartolomeo Sutu na nangaledi wa Peace Park Foundation mkati mshilambo sha kumasambiki. Vana ngolo wa shirikali kulijimbo lia kunampula vangushiridia kudenga vipitali mkati lineuli ya Afrika Austral kwa ambidia kufajali shana venintete. Direkta wa unashilangola, wangalila shipatu na njulu kukulijimbo lia kunampula, Felish Goya, atedola, kutenda uduma, kufajali shana valueli muipitali, ni makunkililo ambone avenintete.
6: garantir que as comunidades mais vulneráveis.
1: Kutenda uduma kuwajali xana vanu vanamama uvilo kenga vadioko vakongwe na vashakulu mwipitali ni ndile kumene ya shipato na maendeleo ashilambu shetu. Felix Goya antangola kuiboma ya kumurupula wakati shibubuwa ikumbukumbu ya Sadeki na makumukililo amakaja. Ndiago presidenti kumosambiki wiku walido andilangalela kumara kwene lijimbo li kumaputu limbojuma lia kulunda funda sangu geta chapu na ishaba ya kuwaposha lavanu vanama mauvilo mushilambu shetu. Vasho wa mishikola, uduma wa shingumi, na kuna mashana.
7: Queremos que esta fundação seja instrumento de esperança, uma ponte.
1: Tunkulota mungani wetu, widina udinema, tishanana, den nyanyi, abidi, kuposhela, na nyanyi alota, diposhalelo. Tundilunda, shipinga shetu. Tunkuamini, kumposhela munu mwao, nilinagwaledio, mkati mushilambo shakumosambiki.
7: O próximo é uma das mais nobres formas de amar Moçambique.
1: Ndiago presidente Geta Chapu watangola wakati wakulunda fundação Geta Chapu. Wakati augulila diabali diavilambia panda. Wandenje dieka kuwika vanu 100 na vanu 11 vapadile mawashinda ngeenda shaulongo kushilambo shaku Colombia. Diabali adio andimanyia presidente wa shilambo shaku Colombia kunjine kubokota. Abelardo de la Spiriela, Atedoni, vanu 87, Vandiligwa, Dingande, alupu moja, dimia mwanu 75, pakati pao, Dingande 77, Bama Kela Uti, vipitali 18, na vituvo, amusina vivili vya kunama vanu. Ali ya Dimepo. Njino kuteti nelo tukuta vankulinda kudeba wika madeni 35. Kilimani vankulinda madeni 32. Kuna Mpula vankulinda kuwika madeni 31. Papemba tunkulinda kuwika madeni 30. Kushimoyo 26. Bera na kulishinga 21. Kushaishana kwenyambani 23. Njino kumaputu vankulinda kudidimila wika madeni 20 kwa oda shpimo shimwe nkumanya Selsu. Tungutila kumwisho ligazeti lia Cabo Delgado. Shirikali kumosambiki. Indishu umavikalelo vya kudangela na kunana wanga dibalabala mkati diboma 56 majimbo ya Cabo Delgado na Mpula na Kuniasa. Vanu 100 na vanu 11 vandipela mwawashinda ngenda shaulongo shipitile kutameka Dingande kushilambusha Colombia. Ndiago presidenti kumosambiki andilangalela lido limbujuma lia kungula mungano Geta Chapu kwa mbide kwa poshela vanu vanama mauvilo mkati mushilambu shetu. Debaliadi na dinji kwa nguipi tundiwisha kwako ligazeti lia Cabo Delgado nelo Ernesto Imposho ndikamalianga kuvitali kutalishukudana kwako João Armando Nkoba. Wena mwushugulila Radio Msambiki mapalapanda mlijimbu lia Cabo Delgado.
0: Ligazeti lia Cabo Delgado.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Radio Msambiki, mapala panda mrijimbuli ya Cabo Delgado, sambili na dakika 35 wetu, leka tuidina kwa kushpindi, tuwa mangila shungumi, makaja wanama, venente, tshida kwa kuna jetu, Joao Ernest Nkapoka.
2: Shingumi, shavenente.

ukawiki wakati wa shipindi cha shingumi makaja mavana mavenentete mbodi mwishuma na imarilike. Tundi igwa ingano ya ulweli wa ushukari mumili au diabeti. Pamu na mumadiku walipata le shingumi kwa distritu ya Kubalama andi ukanatumanyia kenga. Ulweli awo vanu vankwambukishigwa kwa mwa wakulia na mene viepu vya kulaleya na ushukari woye. Pakulota kulila ledia. Ni kumanya mwashi mwakuliela pakulota avenatuvenge. Iya dao, ukaliona mili kumbala nila gwamba na meni kuliona shana, indi bidi kutukutila kushipitali na pima, na kapanji ni ulweli wa ushukali mumili. Pokela mashala mbodi, kwa la kila kwetu wetu Fabian Markish, pamu na nangu Juan Ernesto Nkapoka. Nelo, tunkwida na umana milo alikadalia kwa lupana pakati pashingumi.

0: kulikaja lya kwa lupwana venentete kuleka kutanga dikanga ing'anu ya kuwena viluta vyoi valambela uduma ya shingumi momo ata vakawika kuspitali avanapata mitela shavajugwa ni uduma ya mbone na shipitali pepi kama na muwakati wa vale ya vakongwe vanji uva nkushuluwide ndila vauka kuspitali
1: upande wa shingumi hapa bipitali vinkuba inafazi ya kulepa na mene munu hapa iya kwale awe mjamzito wa shitumbo paka kumisanja kumisanja kwa wetabani haku yani popa baba mwenye tangidi para haku atamo mwimoto diwe rodia na wika haku vanji wangu shuhuide chingate kucha mwana nge waka wika haku haa uchuhuide di kukaja hae kutende mwashi malobi kibao kanji nye mane trevezi ya di balabala kunyatanga palabu wana mekupagwa shpitali yani pa mkupa mwa hapa utindimbu kumituji uu kutra kunji kuna mwa para hapa tindimbu kumisanja negene elo wantatupale la valwele ingano ya shpitali ya shinapagwa shinupepi pepi wetu na muetu hapa tuwe pakati pakati hakuni kushu kumisanja kuntesa kuni na kwana kuna mwa para kushu ya dao yani pokuota upati usafiri wakuota utuwa mwanda ukiukawiku kushpitali pangupa wapurugulema inkuwa shini cha kupita utangodia imota kwa haliba na ibasikeli man imota ibeya wakua uli hiyo hiyo nao mwenye mani wakua uli do balabala indini hata na man imatunami wetu pakaja hapa palupu ana
2: Napanelo utambwilingano ya wakongo wakwale ya bae vanji wapari wa valakela nandila Malole lanji lapari hapa bae uwele upande kwa kwa kwa
1: Malole lanji lapari mfano mambo wakwali shala kutapika Uti abantu wankuja ishingumi shingati ndila kabu ya kushpitali akana kuwika Mwa tretamentu kwa hibe tretamentu kukanda wa distanza ya kulepa Mekuwai kuwika munu bae kujia ishingumi shingati ndila mwa kutoka na distanza ya kuwa distanza ya kulepa pokoto kwa nda wika kupata matibabu kuwa ikundava jinuja ukamadianga vinu wavi utu ingututandeka munda muti ingutukode vinu wavi gafula na pene elu ikazidi hata kula tunawika shinu kumatibabu kula kwa mitela kumitela kushpitali kula
2: mwanja ane ungupatika nika na menu lwele wakutapika pa likaja kengali unapagwa shinu ulanda mamakaja mudiangu
1: ulanda upali kila munu unapangandi pake apali ya wene ulanda kupagwa junji meni kuwa na ulanda uti hai kompletamentu ya munu pangandi pake kama na mwama ikadi auwe aulula kulingani ana uti pakaja pa mmarele
2: kenga wako ulishunga dashi kwa vile
1: nangu ulishunga kwangu nikapagwa pangani ndawa na show ndawa na shagwelo pakaja inga pala na kupia hila pangani pa palale
2: kila wakati
1: kila wakati kutaka tu kari amba kwa lia kpali mwanangu baini kutuwa kupia hila anga pakaja pala kulangala pronto avi ukanga vyani au kanga vikopo kutuwa kukanga vikopo kushagwelu koneni mweni denji kupia hila kubilimpu hakuna pagu yani nguika ala baidi mula ngutenga doni mene munu hata kawa njeni akawika mado munu aji ujishingu mkoda lakini shingu mkade dea kinga momo shiweli tu kawaida kanjika parapana angu tratamento wankuwa nao shinu aji ndata ndedia
2: Mana milwala unkutenda guweka kwa alivenenteti uti pa lupu ana pa wankoda
1: Nangu shina milwashi angu walanganga dutu unkutenda uti pa lupu ana pa wankoda mene shinu aji chua ngushangapa Ila kwa nangu, tratamento wai panangu pangu ipari, mwa wandai igu wa mumu diradi umu. Kenga mwa ila takela kuikala ni yamu. Mene nangu ngodi edia mumu, nakapanji shingumi shiwa ishindava cha kulepa.
2: Ushiride shingumi shaku.
1: Ushiride shingumi shaku. Mwa ni nkuigu ya pakawandika lishu, bai waku ipari viuma. Mwa nakunyanga owe, bai lo mavi, ankualoka na membe. Kukandeka mavi, mavi mwa nkumandeka mpratu waku patayari. Umunungu pasari mali. Na mwiu, nandi kwa dedia vio vinikukandoa na mwiu. Mwa na membe, nabidi shikuma wako, au mikucho. Haideika mshagulia. Vyanyanga na ipa vinji. Lazima wako patidioma, dikawe mana.
2: Kenga umweni ntete uwe na manamilu lamboni palikajali yako. Shiloto leki ntenga nchani kwa vavao. Palupu anapa. Idi street uche metuji. Kupunda na meni mrejimbo ya kabu delegado. Pakulota tulinganga shile na malwele.
1: Na ngunte nguleka katika palupu anada diskritu wa metuji uti. Nguleka ntenga tuvina kulitratari panangu pa uvele. Sinantande kulitratari yanga. Sinantande uvina show. Uvina pa kulingi medi. Ata shikanga shiwe mumuwa muvinu avi utu wikulinga nani ili shinanta handi asho. Na uvike amba unyamani lingandi ingo pangandipo hako kenga mumuwa waula ngiveni. Utendi utepe vya unava anga winji kushagwele unava anga uma. Tuvina izieni, tuvina kulile ema kampangida shingumi shukimushu. Nintenga onguleka katika diskritu ya mituji na hapa palupu ana. Tuvina kulitratari, tunaliwachi wachi, mili munu ndalitumbi ango mwene. Kampangida uvina shingumi shambone wikali sana
0: tushida tuiguli ilambodi malove na lijuguilu limweteu na shpaulu na njopa mweni ntete walikajali ya kwa lupwana watangola mshipindi sha shingumi makaji mavanama vini ntete kune kumapalapanda radio Msambiki ishipindi ashi wei tutoka nava kubusha kumwisho nelo leka wakati yao, tukwangaladi ange na ulanda watika.

Salam, wasikilizaji wa Radio Mozambique, emisora ya provinsia ya Cabo Delgado. Tutangaza futi kazi zetu za lugha ya Kimwani kwa siku ya leo Jumane, tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Kwa studio mwa pamoja nami Faida Anibal na Ernesto Imposto mukazi za ufundi. Na ufati dukaribishani kwa pamoja nofwe kwanza wakati mpaka wakati wa onjore na minuto wa msini. Na ntano patisaka kutana anga kazetu za lugha ya Kimwani na kwa aptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na sampa tukaribishani kwa ewa wakati wa novyore kusikiliza habari za muhinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo.

Sikilizaji rafiki, samtwane wakati wa Novemba na minuto sita mwinti ya Mosambiki na kavya tambiri. Karibu kwa pamoja nafe kwanza wakati wa Novemba mpaka katataka kutananga kazi zetu za lugha ya Kimwani. Tikamba wenzore na minuto hamsini na tano ka vya tambiri tena kwa kamba tuzidi ukaribishani kuwa pamoja nafe pasidadi ya pemba reo tilamukane na grao 30 takufijusa abajavipa. Na sikilizaji rafiki, kwa wakati sasa kwa mse tutakungana na wenzetu wali pabanja ya Kenda ya Wanimba na wali ya Nzire tangu ijana pasidadi ya Pemba. Na sampa tukujusa mpango yetu atili na inkati ya kazetu za lugha ya Kimwani kusema kamba minuto haba mbele takusikiliza nganu za kila aina zipite papa studio ya Radio Mosambiki. Novemba na minuto 30 usikilizo randa wa kila aina dezoro kuja kusikiliza habari za mwinti na inti za panje lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tukuja na ingano za kila aina. Dezoro na minuto 20 uranda wa kila aina. Dezoro na minuto 30 mpango wa kazi ya mazoevu na kazi ya makono. Oizara sikiliza tena habari za mwinti na inti za panja lugha ya Kizungu na wenzetu Maputo na kisa tukuja na ingano. Oizara ina minuto 10 habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani na oizara ina minuto 30 mpango wa komo wa wana inti. Oizara ina minuto 55 titananga kazetu za lugha ya Kimwani kwa suku ya riro. Sikilizaji rafiki, ni hapa tukaribisha kusikiliza ngano za kila aina zipite papa studio Radio Mosambiki. Karibu tena.

0: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi. Ati ija kubali kulea kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
1: Omari, Omari. Mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka. Na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
0: Nijio, Abdul.
1: Sambi.
0: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
1: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
2: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malwele, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikila wasimana UNICEF.
3: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: masin ruye mparaka ni mu
1: ele parake mosa ora teliwa ni ikerlo so tena torata mkulu pale mukerero mele miyo ni mulipele pahe mpaka njewi haolia
2: opiwe ni muretele yonye olelo muhusi wa ehopa yowuma ndipuka nekole
0: ya yeah. Ehopa yowuma ela tirtio sila enkupu shire yoja pipi akape ya muteteni Mio kirene mwana, tani ya penye.
3: Pipi, mwakano upia nukati bakani?
4: Mwenye ni mwakano, ini raromela wira atu yohasi wela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa mwakano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo mwakano. Iyo jasaka sote ne kinape ya ni mrelelo soki sive la wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yu wuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukure hopa yowuma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpe.

0: Salam, salam, msikilizaji wa Radio Mozambique, msari ya provinsia ya Cabo Delgado. Karibu kusikiliza mpango wetu wa kueleza ngano za kukengera ajali za barabara. Na suku ya rero, tisa kupakanira kuhusu faida ili naye karta ya kondusaun, dokumentu ipereka rusa ya kuminikira mkukuta. Nepa tipata nafasi ya kupakanira na mwalimu mmoja wa kushikola ya kondusaun kuminika sana. Nepa tinkaribisha.
1: Omi ni kuitua swale na warelaya. Omi na nifumesa kushikola de kondusaun kuminika sana. Na instrutore.
2: Tangulebela mutifafane rabe ya ipa faidani iri naye karta ya kondusaun.
1: Karta ya kondusaun ya ne importansia kwa sababu ukiwa ne karta mana yake oku upita mshkola. Sama ukipita mshkola mure isignifikari ka ukuijua vinu pia visakuriwa para kuenenda nshtarada. Ntamana karta de kondusaun importansia yake ndinoyo.
2: Na mshkola mujifundua kinani na kinani?
1: Mshkola mu primeru tifundiwa segurança rodoviaria. Namna ya kuenenda mshtarada. Ifundiwa primeru isokorush. Ili ikiwaka ipatika na sidenti, vitakuwa maja vya usaka kumunu ire kusokoreri. Lazima kuwa na primeru isokoru. Na vieneo vingine.
2: Kina ni chajuzi kutenda kuna kino kama jao?
1: Primero mwono presizu kumfioma vya tenera sidente vire purike na mpodi kumkola kula dekwala kere manera. Ikiwaka uwepo au nanga peritu wa Saudi. Presizu kumfioma uoneka alumire pakulu au kamba reinkonsienti. Sambi vikiwaka umfioma vienu vire pia epo ndipa usaka kutenda asamu yako. Ya kunsokoleri mwono ire.
2: Mula izira kinani kawari wanu, kawari kuwaza kwanza kuenende sakaru, falakini awoka kushkola ipate kuwa na rusa.
1: Wanu kamba ewa, ofetiwa la izira antes ya kuenende sakaru mavia, wengire kanza mshkola. Konta mshkola mure, ndipa wasaka kupata vinu pia visakuriwa para kuperveniri asidenti. Sami, ukitua kuingira mshkola, mana yake uwepo utenendesa karufala siyo vya ijuzi.
0: Baada ya kupaka nila na swale na welelaya, tipata kujua kamba karta ya kondusaun iwanae faida ulu sana. Kwanza dokumentu isema kamba uwepo kuwanae rusa ya kuenendesa mkukuta na kuwanae ujuzi wanganu za mbarabara na namna ya kukengera jali za mbarabara. Kusema kamba kila munu asakula kuenendesa mkukuta mbarabara kawanae kwanza kuuka kushikola kurifunda ujuzi wa namna ya kukengera ajali za mbarabara ema namna ya juzi munu kuenenda mbarabara. Msikilizaji rafiki, javi ndivyo kwa mpango wetu wa kueleza namna ya kukengera ajali za mbarabara. Omezi na rangu Faida Nibal na mwenzangu ari mufundi ndi Fabian Markish Tani. Ofuti kwamba kwa idini mpaka suku nyingine.

Msikilizaji rafiki Randa wa King Siakamba vovo samtrong ndo kati wa 9:32 9:32 mwinti ya Mosambiki. Na sampa tukaribisha kusikiliza Randa wa Morara Jazz Kamba Adelina.

Sigrisaji Randa wai mama jeka mba shtona minya sena mninya malabasi na utafiti maisha yangu ndivyo ndivyo tikijuzi kwenendera munyu kwenendera maisha yake basi kutoku utafiti wano kusora wano wasera falakini kure kusora kure kwa kupita pajulu mwa house yo kuingilira kupita tikisera na chapu chapoto vinyata jao sigrisaji rafiki samtone wakati wano jara ina minuto 40 na 20 ya Mosambiki kavya tambire kwanza kama kwa wakati kwa onseta kunga na wenzetu wali pabanja ya kenda ya wanemba na wali wa inti ya Mosambikiri kutendo pasidadi ya Pemba tangu ijana nepa. Tukaribisha kusikiliza uranda eu wa North Jazz kamba tipa na himewira North Jazz yomala. Karibu.

Udada wa Eva Mendonça kamba kusema kweli, kusema kweli ndi kinu cha kwanza ikiwa kama munu kinu chila chiri kumajibu ema chinte nda udia. Kusema kweli munu akujua vya kwenenda na kwenenda kijua kwa kamba ile munu ile kinu cha ntenda chi iepo achi majibu kwa mbrano kweli bora kuliko kuikala kutemvya na basi vinya tafuti. Siriza rafiki sa mtu ane wakati wa novyorej na minuto 55 novyorej 55 minuto mwinti ya Mosambiki nepatu. Kukaribisha usikilize uranda wa Carla na Injinyeru Moko Pola na uranda wao wa wamba warea shuri. Karibu.

0: Ngeleza, Francais na Kimakua. Ukarandikise na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wa kenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi hii. Institutu de Lingua ya Pemba, Iwamu Shkola Sekundaria ya Pemba na numero za telefoni ndizi 84 72 10 78 4 ema 84 90 90 0 35. Sikilizaji rafiki, kwa samba tukaribisha kusikiliza ngano zipite papa studio Radio Mwasumbiki. Karibu
1: sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamaa zako ya rahisi kupatikana na kifurushi chiti wa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto. Kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Abari za kila aina, misezo, novela na video, nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya wasakula kuona. Twala kifurushi utule na jubela mwako. Temetem, kifurushi cha light ndi cha furaha na ndi cha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila habari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
2: Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli. Wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwa kunyauka, ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu, mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sati namba kuria ema kutafiti chakuria. Sati namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eyi, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
3: Ukika vovó está cozinhar hoje?
4: Ana ni shunu era sulaka. Ino madi haru otro ki hayo ya sanyo wui ukusha sosikola.
5: Musi wa machole woki sivela.
6: Mio kempavela machotene.
5: Sai sai vavo. Eo kahi kekai. Mio tokimpavela machotene.
4: Muhi kutakutea se. Owa ilianyo mnoro kala no machi ilo olikana wa machi.
6: Masipipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kijeko ratene, mahae wira kinumundua.
4: Mokana ni sharia, masito, kina alela ana, wira, awo, vantuni ya uja uratene, mahawa wira, awo, animundua.
6: Masasarusi, arinaikuruba kani, obirikana amira voa shilo pana, tivo, kivantuni esha, oja vantene.
7: Mwanaka, muhimi vitu sohi kalela. Mulopa na mose kekai, onini suwe lorateni wera akiena, pamosa mosaruta iguru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
4: Vamosa, kibo kinapeaka, wakuta okati, yoja saka so wata, so siva siva, ni matelo, wore roka wana, maache, ni mapuro makina amujaku, anye ni kaliha ote pasha iguru, ni otu ilia shiba murima.
5: Shuni yari onini suwe lorateni. Owo mpela pangit maje otene. Maha wira na milili.
6: Ewoja ya pipi, tiyo.

Unanda wa atresh putu wakamba Eliza unwele ulavi lavi na manaku siza chap chaputu. Nsikilizaji rafiki samtu na wakati wa dezori na minutu 17, dezori jidiza 7 minutu muinti ya Mosumbiki. Nepatukaribisha kusikiliza uranda wa Shawal kamba twende ni tukalime.

Msikilizaji wa Randa wa Justino Obaka mbaji wa provincia ya Maputo kamba koma kimba mambo ya upendo. Samtu wangwenda wakati wa dezo regina minuto 20 na kenda mwinti ya Mosambiki. Karibu kusikiliza Randa wa Boyfani ya kamba Rita.

0: Sikilizaji rafiki, tuangenda wakati wa dezare ina minuto 32 kabla tambiro wakati usaka kwa onse, takungana na wenzetu wa Ripabanja Kenda ya Wanemba na Wari wa Mwiti ya Masumbiki rikutendo wa pasidadi ya Pemba ya Nzire ijana. Na sampa tukaribisha kusikiliza mpango wa kazi ya mazoevu na kazi ya makono. Falakine wakati usaka kwa onse, titakwemisa mpango wa utipate kungana na wenzetu wa rikupatikana Pabanja ile karibu.
1: Mazoevu na kazi ya makono.
2: Sikilizaji, pokela komazo la João Antonio na mwenzangu Halmu Fundi ndi Ma Kongalo Junior. Ya vitangwanza futi mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono. Lelo mpango wetu wa mazoevu na kazi ya makono tina milatina baru ya kitikete pasidadi ya Pemba. Baru ile tipata nafasi ya kupaka nila na fundi wa kulunga vyuma vya kila aina, kamba, fugau, majembe, mashine za kutendela buluku na novyo miango. Na mwao watikalile tisakula kujua na muna maja vya ziri kuka kazi zake za kulunga vyuma vya kila aina. Wakati upa ofisati namba kumpa nafasi eyu mgwana watipakanile nao baruile ya mida na midada pasidadi ya Pemba, kanza tipitisa mwimbo.
3: Habibu!

Msikilizaji rafiki, kabla tuambie kwa wakati usako wanseta kuunga na wenzetu NEPA wakati ule ufika. Karibu. Karibu, Jenny Damandla. Bahati mbaya tupatile kupaka ndila naye fala kwa wakati usako kwa onse titakuungana na wale wenzetu wale kupatikana upande ule.

Msikilizaji rafiki, sasa mtuangoenda wakati wa dezore na minuto 36 kwa wakati saa kwa msika vya tambire, takungana na wenzetu wali kupatikana pabanja ya kenda ya wanemba na wali wa inti ya Msambiki kutendwa tangu jana pasidadi ya Pemba. Nepa wakati ule ufika, tiwakaribisha. Karibu.

0: Msikilizaji rafiki, saa mtu wakati wa unjari na minuto saba mwinti ya Mwasumbiki, tisa pa kusikira habari za pabanja ya kenda ya wanemba na wari wa inti ya Mwasumbiki, na kutano wa kusanya wanemba wa provinsia pia za Mwasumbiki. Sikizaji rafiki, samtu wanakati wanjara ina minuto saba mwinti ya Mwasumbiki, na ipatu karibisha kusikiliza ngano zipite papa studio ya Radio Mwasumbiki. Na nakaisa takuludira kungana na wenzetu, warupatika na pari pabanja kiwa Rajab Saidi Ladi, Jeni Damandala, João Nkapoka na Duarte Liasi. Karibu.
1: Saudi vida. Sikilizaji rafiki yetu, ukwijwa kamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu, patikola mavi ema mala mwa kunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa, ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu, pakulu sat namba kuria ema kutafiti chakuria, sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda, bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula kukosomola ema kuibia mwafya, bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Saudi vida. Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepe nopa.
3: Omari, omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbo, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizu ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, ya kuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba ujiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazako. Iri ya sikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndinsada wa mfuko wa kundi la Nasonju Nida, upande wa shugurikira wa simana UNICEF.
0: Sikilizaji rafiki, samtu wangilu wakati wa onzore ina minuto kome mo inti ya Mwasumbiki, wakati wa kusikiliza bari za Cabo Delgado nduga ya Kimwani. Karibu.
5: Habari za Cabo Delgado.
0: Karibu msikilizaji wa Radio Mwasumbiki, msari ya provincia ya Cabo Delgado, kusikiliza habari za provincia za inti na inti za panja lugha ya Kimwani za leo Jumane tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Ziri kufyomiwa nomi Faida Anibal na Fabian Tani mukazi za ufundi. Kwanza kufyoma habari za provinsia. Mfalme mkulu wa inti ya Mwasumbiki kalongoza Jumatatu hii kufungula ntaji wa Weta Mozi Community, ni ya moja ili na azma ya kukengera usikini, vita na dhulumu.

0: mum provincia. Natu ziri upande wa julu mu inti ya Mosambiki, zitiwa Cabo Delgado, Nampula na Niassa. Kati ya niyai, ili na kiasi cha nzuruku milioni 250 ya dola za Amerikano, isa kukorwa kazi ya kuengeza kupatikana kazi umoja wa wananchi na kurimbisa nkaya za provinsia na tuzi. Mtaji witiwa Mozi Community ni ya moja ya ufalme wa Mosambiki kwa ajili ya ministeri itafiti mipango ya faida na maendeleo upande wa julu muinti. Pa kwanza kuanda ruwa suku karibu, mala papatisa luju nkaya ya wasi district ya Musimba da Praia, provincia ya Cabo Delgado, padanguriwe na Wanyamangalo. Kereza barii, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, Daniel Chapo, pa adhara ya kufungula Jumatatu ipasidadi ya Pemba, mtaji witiwa Moz Community ulina azma ya kuengeza kupatikana kazi umoja wa wananchi na kurimbisa nkaya ziri upande wa julu muinti ya Mosambiki. Nkati ya kuandaliwa usaha kutumiriwa nzuruku wa kupunda milioni 7 ya dola za Amerikano na vyombo vingine vipatikana futi viwa provinsia ye. Malapo pasa kupatisa luju nkaya ziri upande wa julu provinsia zitiwa Musimba da Praia, Mueda, Nangadi na Palma. Habari nyingine sema kamba provinsi ya Cabo Delgado, makundi ya wanimba na wari wanatama ya banja ya kenda ya wanimba na wari muinti yanziwa kutendwa Jumatatu hii pasidadi ya Pemba wafikiri kuhusu tofauti za wanimba na wari muinti pakulu kusakula namna ipate kumari za Unyamangalo, kumari za tofauti za kutoa kuua na manyumba na kutoa kazi. Kamba vya wambire walongozi wa makundi ya kayai kutoa kuwepo amani, umoja na uvumilivu wa wananchi, kuwepo nafasi za kujifunza ujuzi wa teknolojia na kutoa kusaidiwa wanemba kuchulu za yeka tofauti. Mmoja wapo sakula majibu ya maana ya ufalme pamoja na makazi ya vya ya banja ya suku mbiri iwalangira wanimba na wari wa kupunda 1,000 walawiri mprovinsi ya pia za muinti na iwankati ya sumane kumbuka wanimba na wari muinti ili kukuna na mwaka na umambe usema wanimba na wari suku za mbere sambipa. Habari za misezo. Kipa zitika mprovinsi ya Cabo Delgado Musambola na mwaka zitemiwa Jumapili msezo wa nafasi ya 13 ya mashindano makulu ya mpira muinti. Asociacion Desportiva ya Pemba wa seza na watemiwa wa Maputo mabola mawiri bila juabu na Ferroviario ya Kayai. Na Bahia ya Pemba Football Club watemiwa na Asociacion Black Bulls Novio Nkayai Reulu ya muinti. Kwa javyo, Bahia ya Pemba wangarimu nafasi ya 11 wakalangira pontu 8. Pontu moja nozo, zawari na ya Asociacion Desportiva ya Pemba warimu nafasi ya 12. Mashindanoya ya nkulongoziwa Sambipa na Black Bullish na pontu 23. Sambi wakati wa kupata habari za muinti na inti za panja. Ufalme utakutengeza vyombo vya kuanda ile barabara ilunga upande urimiwa vya kuya na upande uchuluzi wa ipate kurimbisa kazi za kurima district 56 za provinsia ya Cabo Delgado, Nampula na Niassa. Habari yerezi wa Pemba provinsia ya Cabo Delgado na ufalme mkulu wa inti pakifungula ntaji witiwa Moss Community ni ya irina azma ya kurimbisa umoja wa wananchi, kurimbisa makaya na nafasi za kupata kazi wanemba na wari na kuandaliwa manyumba.
1: Iremos assegurar a construção e recuperação de mais escolas, mais centros de saúde, em especial postos de saúde, sistema de abastecimento de água, fortalecendo o subsistema de saúde comunitário. Igualmente, iremos construir ou reabilitar mercados, sistemas de abastecimento de água, edifícios administrativos, entre outras infraestruturas públicas resilientes, particularmente nas zonas afetadas pelo conflito e desastres climáticos.
0: Daniel Chapo, mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki, akisoera kamba, tikuja kwa kikisha kujengiwa na kuandaliwa shkola tena shipitali pakule shipitali zankaya kujenga mala muvutiwa maji ipate kurimbisa ukomo wa wananchi no vyote kuja kujenga na kuandala bazari manyumba ya ufalme na manyumba menginepo tena ya kurimba ya ufalme pakulu upande udanguri wena vita pamoja na mapinduzi ya mepo ni yai ya ufalme itiwa Moz Community yaviwa na banku ulu ya dunia na kiasi cha nzuruku milioni 16 ya mitikash ipate kusaidia distrito 56 za provincia ya Cabo Delgado, Niassa na Nampula. Habari nyingine isimakamba imarizi wa tofauti ya kukaza wadudu wa rangi ya masamba na niri walikuambukiza patanda ra limbombo kiasi cha sumana mbiri zipitire ndishiritu ya Boani provincia ya Maputo. Kakikisha javi, diritori ananganizira tanda ra limbombo Jaime Timba, pakisoera Radio Mozambique.
2: Formamos algumas equipes de trabalho para indo reforçar, para além da descarga, fazer essas limpezas. Nesses dias subsequentes, é continuar a fazer o monitoramento até mais ou menos iniciar a próxima época chuvosa.
0: Jaime Timba, diretora ananganizira tanda la limbombo ndistritu ya Boani Maputo, akamba titengeza nkonjo wa wakazi ipate uengeze nguvu za kuswafisha tandaro na suku za tirikuka titakuendelea kunanganizira mpaka wakati usaka kwanza kinja. Akiwa Jaime Timba, diretori wa kazi inanganizira tanda la limbombo ndistritu ya Boani provincia ya Maputo. Peace Park Foundation watakuwavya na nzuruku wa kupunda $1,500 ya dollar sawa na $32 million ya mitikash kwa miaka miwiri ya tirikuka panundu isungiwa manyama ya banyini upande wa julu mprovincia ya Gaza. Nzurukuo usaa kujengeriwa manyumba ya kila aina ya kuikala wakazi wa nanganizira na wengine potena na kuengeza manyama wapya. Mungu anaitika kwa zina la Peace Park Foundation mu inti ya Msumbiki, Bartolomeu Sutu, kamba watakuza vyombo vya habari na kutafuti mala papatisa maji na lujo.
3: Para o corrente ano de 2026, temos disponível orçamento de cerca de $23 milhões para apoiar a continuidade das operações e do desenvolvimento dos 4 parques, incluindo as áreas de conectividade ecológica na área transfronteiriça do Grande Limpopo.
0: Bartolomeu Sutu, Munguana Itika kwa zina ra Peace Park Foundation mu inti ya Mozambique, akisera kwamba kwa mwaka wa 2026 tiwanaye kiasi cha nzuruku $1,000,000 ya dola ya Amerikano ipate kusaidia kuendelea kazi na maendeleo za nundu zisungiwa manyama one ikisanganya upande ulungani sanundu zombikane pampaka wa upande wa Limpopo. Akiwa Mungu anaitika kwa zina la Peace Park Foundation Mozambique, Bartolomeu Sutu. Habari nyingine isema kamba ufalme provincia ya Nampula wankulebela zirimbisiwe kazi za ukomo upande wa Sine Afrika ipate kuahidi uwezo wa kutumikiriwa sana wana internship tali upande huu. Diretori wa kazi tafiti nzuri kuna faida provincia ya Nampula Felix Goya kamba kuongeza uwezo wa kutumika sana shipitali kinu cha faida pakulu ngati ya maendeleo ya wananchi.
4: Garantir que as comunidades mais vulneráveis, sobretudo mulheres, crianças e idosos, e populações de zonas rurais, tenham acesso prioritário a serviços de saúde básico.
0: Felix Goya, diretor wa kazi tafiti faida na nzuri kwa provincia ya Nampula, akisema akamba kuahidi kupata wananchi maskini pakulu wanawaka wasimana na wakulungwa na wananchi wa makaya huduma za ukomo. Felix Goya akisoera ndistritu ya Murupula provincia ya Nampula kwa sumana ikumbuka nkonjo wa maendeleo ya upande wa Sine Afrika na suku ikumbuka kwa wanyana kazi na maendeleo ya nkaya. Muka wa mfalme mkulu wa Msumbiki Kalongo za juma tatu in distritu ya Marakweni provincia ya Maputo kufungula kundi raweta geta chapu jumbe rakundiri geta chapu kafafanula kamba azma ya kundi ira kusakula kusaidia wajama maskini kuwapa nafasi ya kufyoma ukomo kuwakola na inshima ya wanadamu.
5: Queremos que esta fundação seja um instrumento de esperança, uma ponte entre quem pode ajudar e quem precisa de apoio. Lançamos esta fundação porque acreditamos que servir o próximo é uma das mais nobres formas de amar Moçambique.
0: Geta chapo akisoera akamba, tisakula kwa kundiri riwenjira ya wanu wasakula kusaidia na wanu wasakula kusaidiwa kwa ukweli. Tifungula kundiri kontakti kubali kamba kusaidia. Kusaidia mwenziwo na muna mojo ya kupenda inti ya Mosambiki. Akiwamuka wa mfalme mkulu Geta chapo akisoera paiki funguriwa kundi raweta Geta chapo. Habari za inti za panja. Ikwera kwa 74 mpaka 111 numero ya wanu wafuire inti ya Colombia nkati ya kutetema arudhi. Kereza Javi mfalme wa inti ya Colombia nkaya ya Boktal kwa mara ya kwanza bada ya kukuna kinuchi. Abelardi de la Esperial kasumatena kamba walumira wanu 87 ya danguka manyumba 1575 manyumba 37 ya danguka mfululu manyumba 61 yagwa na zaribi kashipitali 18 na ya danguka tena manyumba ya masomo 52. Tifunga habari za Cabo Delgado na habari zipima mepo na vula muinti. Sidadi ya Tete ndiri kuvyujusa kwa suku ya rero na grau 35 ikifulata Kilimani 32 na Mpula 31 Pemba 30 Shimoyu 26 Beira na Lishinga 25 Shaishai na Nyambani 23 na Maputo 20. Tifunga futi habari za Cabo Delgado lugha ya Kimwani zarero Jumane tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2026 zikifyumiwa Nomi Faida Anibal na Fabian Tani mkazi za ufundi. Ofet kwamba kwa irini mpaka suku nyingine.
6: Habari za Cabo Delgado.
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no purola. Mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni mungu.
1: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikerilo so tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpaka njewi heolia.
2: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio sila. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apenye.
3: Pipi. Mohano pia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini rarambela wira atu yo hasi vela yoja.
0: Mwamutiana. Mutoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrelelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrelelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko hopa yowuma. Nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Enashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosi wa ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
5: Mukore hopa yo uma nakala ekiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene, ni mpento wa wata.
6: Bicycle, manjvida,
7: itanto amu,
6: manjvida, bicycle, manjvida.
8: Sikuzaji rafiki sa mtu wakati wa 11:27, 11:27 mwinti ya Mosumbiki kwa ngaru kusikiriza Radio Mosambiki ya msora provincia ya Cabo Delgado kaza lugha kimwani za rero Jumana tarehe 11 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nepatukaribisha kusikiliza uranda wa Yondo Sister.
9: Voici pour vous, ovation s'il vous plaît pour Yondo.

0: Sikilizaji rafiki, sasa mtu anakwenda wakati wa onjari na minuto 40 nepa, tutakuungana tena na wenzetu walipatikana pabanja kenda ya Wanemba. Karibu. Karibu. Karibu.
1: Asante sana Hafedha Hannibal kwamba kwele hofwe ingaribu na upande wa Maringanya. Kwa wakati upafanza kutre banja ya kutulewa ujuzi wa kukula kazi za kila aina wale Wanemba wa Ulawa provincia siye za nje ya Msambiki. Kwamba Wanemba wa wanyiwa kato ya visusi wale watakula kamba walipinde ujuzi mega upande wa kazi kitenda biashara zao za kila aina ima kuendeleza mtaji wao wa kazi wa, wengine waonera kamba wenamira ima wanao uwezo na wiji huu wakuwa kamba watu kwa upande wa kulunda ima kutenda mitaji kumeka upande wa masimo nionovyo wa mtupusu zao na wale waonera kamba wakijiri kutenda mipango yao upande wa kazi zitafiti kupomu na mikazi ya usalama nionovyo ingira kususu cha kufundiwa ujuzi kambeo na ujuzi wangupata kufundiwa na wapiomi wandimu na wanyekuwa na uwiji wiku mwingi ndati ya kazi kambezi za kukireba kwereza na ikuwa kamba wapata mzuruku wao ema kukishi wa mzuruku kusakula kulazwa ndati ya mfuko wa ujuzi wa falume kukamba kereza hijana falume kulu wa inti kuitiwa prozove na munani kwa juzi kutumira mzuruku na munani ya kufungula kuzuru bazo na mitaji wa sakula kuendeleza wa nyemba kwa kwain na kwa saisi novyo na munani ya kwanza kunanga nzira faida yao wakatini wa kujuzi kwanza kuludi saure mzuruku wa kukiri ndiveno vimoji wako vya waripa kukundiwa na wengine nao kukwereza danza warinao pangate ya kuendeleza mitaji yao na kisa wanambawa wakila wa mbisusi kambezi ya waisari pati kukundiwa kukuzi kukuja kukusa nyana mala kwa moja pati kukuja kukundiwa bandia ya kenda katika kukuzi kuno kukuja kujifira habari pia. Kwa wakati upa, nukimira nopa, uta kuludira kushkuri, wakati mwingine, kiwa nao habari makuwepo uwezo, wakwa kamba tikuja nao habari moju wapo kuhusu banje ya kenda, ili kukuna baflade ya Pemba.
0: Asante sana, jeni da mandala wakutisira habari ziri kuneku kubanja. Sikilizaji rafiki, samtu wangu wakati wa onjari na minuto 44 mwiti ya Mosambiki nepa, ta kuendelea kusikiliza na beta wa kusikiliza pa uranda wa Mr. Bao na Liloka kamba my number one wakimba mambo ya mapenzi. Karibu.

0: Sikilizaji Rafik Santo kutoka Tanzania na mnao tamsini tambe 52 nipate mpokelea mwenzetu Liasaru patikanikana hapa banja ya kom ya kenda ya Wanemba na wali ili kutendwa tangu jana pasidadi ya Pemba. Karibu Liasi.
1: Asante mwapara fedha hali tulilia majufro radi msambike okwele kwele nene okumanene huku nonchana ama vano ohina hiena ila kuhuna yotene hari hotu kumana ni promocha va awajia na kankili katika umana na chupa vila unuwe hailapo emula iyo msambike lecho la kawira kampo pachara pachara wira ilapo intekia na mwavano ukati kampa toko la vereke miteko chupo pachara hari hotu kumana mapuro ne ohina hiena ti tenka che grupo na ka waka chomo chopa vela wachania mipango cha mavano ti havo ti tenka che mipango michesema no grupo chiri chese u havo mpinko mocha unolbachira mwa wonteko mana era manana mapanyo ronteko miteko chopa velo vara chopa yo pa hangu ba hanteko itio pela upankela yo pa velo wira weva wikale here makalelwa kampa mwavano ola hotenka che mpinko mocha wohu owe hawe hamiteko chonteko hotenka che mpinko kwawe unolbachira mwa umasomilio ichikola mo mihatulu pachulu macheria chikale chofundi umasomilio ichikola inamona tuwiti nkata chupavela uruehila vaholo masomelo kuchikola mpinko nkina kuhutengatia ukale uweha miteko cho ulimwengu o makalelo ulimwengu otene umana na chinera chone kureria inamona chupavela uweha ulimwengu kamane chula kawira humahuku anuvira ulimwengu unera untuwe na chiaka ni apalastiku kamana enchi hini na atumere apalastiku itwila hinkazhera makalelo ulimwenko ila isale tengatie lari jenera chulu matirika miha kampa tokonye ulimwenko chopavela wana na unemachira ni ukikichira ulimwenko mpinko unechese utengatie unulmachira mwaha uokumi uokumi ni kamana atuhi otel ne mpavela ukumi miriti mpavela ukumi inamachi mpavela ukumi pasi hutenga chia mpinko unuoni majira pasi miaha chokumi vreke ukati kampa tokola nyetika leme mpinko mechese chitenga chie chinuoni majira miaha nya chokina hiena ukumela wonteko ukumela masumile chukola ukumela ulimwengu ni hukuma uokumi vreke sina wetinko chenya chiri tuwa wanyani hanya kachina kala kawira mitinko chiri ni purnumocha mena chiri tuwa wanyani hanya chori kachava isala chese wosala chese chenya wakila mpinko piria ya usala ya ule mpela uruwa uwiwela hina umana upavela upanya nteko na kile sale kwawe ule mpavela uruwa uwiwela banana chopavela utenka cha masomele shikola na aruwa sale kwawe ule mpavela uviriana umakalelo ulimwengu na aruwa chichamwe sale kinako ule mpavela utuwela makalelo okumi chichamo na aruwa isala ikinako vareke nyapika le mpingo chitenka chie chese chinulu matira miaha nya michese chohine hiena chikale cho chinkazi hira amwavano wikalihira makalelo ni hini na hala ukela isade moche mocha tuwachira ufria na utuwela miteko chilovaria miha chilolubachiria amwavano wetu arina haya yopavila uchanga katika umiha kamba tokonya vareke mwapara ni mayuverora tuzambike ala pakale manana ilele vava atenka chiaya chopavila uvaria miteko unukuna nolelo kamana inchana wongoma chirie amwavano tene wongoma chirie ni purni mocha vale wavane la ya nkaini presidente laponi hudanili shapo hina uchukini tulu pale chira kuna amwavano nanso ilelo miteko chiri chofrukumusia chiri chofrikani hiya ama vano watenkanyaya igrupu na sotenye grupu nyenya motene mhotakanele ama vano la pwehula yotene kila kalaka uwira arikampa doko oprofisi wa manikaru uteeto teeteru mena vreke ama vano otene nako uwira kai hawe makunereka anosa nganyana ni hike mwane manara nutakanela na oprofisi otete o manika o niasa ni momo akina kwa Abdelgado sufala o beira risa ali chicha mo uwireke arinotukumana cha mwava sufala kama pala mwapalo avana ya angwati hanaya ankile katika choko bila wika lehera makale loya pasa la pakale manana miteko tinovara ya unukuna nolelo va wa irish ka watu kumanaya ya mwapalo kumanene nuku nonchana nena choki naru mwita nukuna karajabu saidi ladi so wacharisha mo o himachira vakane hina wama vanotendera cho kenkatia unhukuna nolelo hukuna nile nteko womiteko chinovaria ya hina amwa vano athukumane maporo kamba tokwana mapara Rajab Saidiladi kahema chereke maporo yawe miteko chineti halene katika kamba tokuna recha mwatu lema yo program ndika
2: Bondia Duarte Riasi, jambo mpenzi msikizaji popote pale mlipo, tuko katika maeneo haya ya shule hii ya Arkuiris, na kama ulivyofahamu na alivyoweza kuzungumza mwenzangu kwamba zoezi linaendelea leo ikiwa ni siku ya pili ya kongamano hili la kitaifa la vijana ambalo linaendelea katika jimbo letu la Cabo Delgado, mkutano ambao umeweza kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri Daniel Chapo. Hivi sasa tunapozungumza vijana wote tutasema jumbe zilizotoka katika mikoa tofauti tofauti wamegawanywa katika tuzungumze jumba vya madarasa hapa ili kuweza kujadiliana kile ambacho kinaweza kikawa ni mwafaka kwa vijana ambao wameweza kukutana hapa ili kuweza kujadili mustakabali kwa miaka ijayo ama siku zijazo, masuala ya maendeleo ya kiuchumi na kijamii pamoja na mazingira. Katika mgawanyiko katika vyumba vya madarasa unakuwa wamechanganyikana vile vijana wote kutoka Ruvuma mpaka Maputo, Zumbu, Indiku, bila kujali itikadi, rangi wala kabila. Kwa hiyo utakuta chumba kimoja wanajadili masuala ya mazingira. Kwa hiyo wao pia watakuwa wanajadiliana kile watachofuata, watakuja tena kukusanya na watu wengine. Wengine wapo wanajadiliana masuala ya elimu, na chumba kingine wanajadiliana masuala ya afya na mazingira, lakini pia usamilivu tunazungumza hivyo wa makazi kwa vijana, na wao pia wamefanya upande wa kuweza kujadiliana. Kwa hiyo hayo yote katika kukusanya ndipo watakuwa wanapata mustakabali mzuri wa maendeleo ya vijana katika taifa letu hili la Mozambiki. Kama tulivyoweza kuzungumza Radio Mozambiki, bado tuko katika eneo hili tukifuatilia moja kwa moja ili tuweze kufahamu hatima yake katika kongamano hili ambalo linaendelea katika mji wa Pemba, hususan ni shule hii ya Arkuiris iliyopo katika kitongoji cha Maringanya. Tukumbuke tu kwamba jana Rais wa Jamhuri katika uzinduzi wake ama katika kufungua mkutano huu amesema kwamba vijana ni nguzo ya taifa, vijana ndio tegemeo la taifa, vijana ndio wanaopasa vile vile kuweza kuleta maendeleo endelevu katika taifa lolote. Utakumbuka vile vile kuna hotuba nyingine ambayo imeweza kusema kwamba vijana wa sasa tofauti na vijana 25 kwa sasa hivi inatakiwa uwekeze sana katika kuinua uchumi wa kijamii katika jimbo pamoja na taifa kwa ujumla, lakini pia kuweza kupambana na maovu, hilo nalo litakuwa tija, na hili kuweza kupata maendeleo kupita hapa vijana watakiwa waweze kujitutumua zaidi ili kuweza kuwa na maendeleo endelevu. Mpenzi msikizaji, mengi yatazungumzwa sana katika kikao hichi ambacho kinahitimika hii leo. Bila shaka tutaelewa nini hatima na hatimaye kwa muda wa baadaye ambaye kikao tuna kinataraji kukamilika saa 8 mchana hii leo, basi tutakupeni zaidi ratiba ambazo tokezo zinafuata hili tukupeni kwa mustakabali mzuri kabisa na taarifa njema katika mkutano huu wa 9 ambao unaendelea kwa siku ya pili ambayo itakuwa ni kilele majira ya saa 8 mchana. Mimi sina la ziada, lakini pia kuna wenzetu waliopo upande wa pili huko kama Joao Mkapoka. Vipi huko, hali hii ikoje huko? Fedha,

0: Weyo Abdul, Enrika Isiani uvara chitu johirika. Katija na wami niweta milanje jene chinchu wira arike masi. Nichula kawira nihana masi wa kiviru umolo kone.
1: Omar, Omar. Ikwa hachikinaku chitu johirika chinakala chorika. Masi omolo koni arine huvaa wa kiviru onanara. Nlongola weita uhana wiki kicheriha ni masi. Konta, masi opula anawana mavi, ikokola ni asamuku akinaku anohala uwanela ireta.
0: Vano kihochuela Abduli.
1: Vano?
0: Vano unhala wira masi andriki ya mamio lokoni ni mahime ni ohira telia. Anla mulio kutihia, wala uheli andrete woserteza. Wira ni ine machirihe, ireta choharia ni kolera.
1: Ikweli, vawana chuela, Omar, vano unetiki niha isiani.
0: Mayo vriana, utumiri wakila imara masi o kutihia au la otafitia ni serteza, ni wiki kicherihe weva, ni nasi mucha, wana naka ireta kampatoko, woharia, nuyo wokolera. Ula unhupi ukavihiria ni fundo das Nações Unidas, una kavihira sinamane UNICEF.
2: Ampi kuliku kala, kwa vele kwa likolori yako, akuna kamari yanga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti ya light, tete emte. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini kwa mwedi. Unalole mitandao vya kupunde shirini ya mshilambushetu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutwe ulota kulola mshitu vishimo shakugaluka shakujela mmuku mwako. Temite, lipakoti lia laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumila inamba, samanina ncheshe jabe, tisina saba. Jabe, jabe, jabe, jabe. Temite, ITV ya Balikola Mosambiki.
3: Que 3 horas e 13 minutos.

Yang malah kui kualante ko hosomia farad msambik kalempuin ko wa helpo na hala utruwez utru selani luka ye makwar makal tre zora nimno tun lokon wa mno tu mitano uni hoko nolel na ilente ko smani kaleni hoko waneta ya kume na moja mweri wa agosto mwaka wa elfu mbili na miaka 26 trezora ning arumaka ni minotu miloko miraro ning hala ukumihera ihapari chum provincia ni hina ulompelela ni wiku la fosalama mteko chorati msambiki yani Seth Frederick Rio Central Technic na Sir Adolfo mikrofoni haule nyenye na asili na ulompele nyufa ukala ni hii mwivu laka fosalama miteko chorati msambiki ukume mwenji ni mpento uomalela wakatula kwa ni kulelenyo I radio Mozambique imsora cho Cabo Delgado ni lelia ni na uvahirani mpento mwenchu ira wile lia musalama

Tipo na arena Greco Rikishu Varadi o Moçambique, noko we ware handrema we holi hajere kuchue la upenta no titimihana hi pino lompele huni we kula umana wokatu la Iran Moçambique. Kwa ankore ra oko we ra kachu wenle si oso bes bwana wasi Mateus. Ni wele la nkaro ni wenyu ni kwela fosalama weta vakani vakani.

0: ngihwelele molo mota amphela okanye la makhalelo awenyo ojuwela openti ya nenyo mpenta kanjiveli ya kano monleli yaka vanono ku puela mahuku ana finre wera nkaya na kipenta na thumo kainjivale uva hamiru kujomana ari kinarimi vano unarera ujuwela upuela ngupini walandro kone unkiva henyola ophela ukhalihera ni una khali ya mo ni pwen khali ya ya mo na videla ni ya so half vano unarera cha mo hwilu piher iruma wo hopuela chitu chikina ku jeta khali wo phela mo ni hankuna na wera ni makhale lokanta ki hani ya mo tuna wana puya na hala uphanya mwiwana na kavatokoni wenyo mpaka ni huko noko era sante nluko chuma kombola
1: Edula on beat.

0: ihapari jo provincia i governo inira iwana ka igaruma jo variliante ko jo pavela okulveli ha uteka teka je i prepara chilutani ha mijoko jo ruweria ijolia jirwani aka mapachari churu pale madisri to hansi na sita jo ma provincia yo cap delgado unampulani uniasa wo lalia njana estate yo pemba u cap delgado wa tukula wempango witani ya mozi community presente on lapano ho enre ikaruma chikina ku johwani ya wa provincia utonka cha wa Daniel Chapu wumiru ko chene china pankela mpanta woka wani hiya iko hataro ne chimpaveli hiya ukrumichi hiya miteko choru weria icholia uhu ya inama wonchokola wochulu uwela pweho i governo wangoli hacheraya ukavihera i projeto chopanyha misroko Nalelo presente on lapona nchana hutuku la study yopemba mpango wa mwavano witania pro jove unlatana wumpango wonsruku unukrumichi hamiteko cha mwavano fidel unuhala uwane la district chotene chon lapona hu wumpango utukulie wankutano ne mulupale wa mwavano wokati yoyo Daniel Chapo enre wumpango pro jove unuhala ukavihera misruku miruku cha mwavano chuwacheriha owusa makalelo onghaku umwilapanwa hum Chapo hochuweli hampanti nkina kumpanko pro jove unotia mpanko witani afaish nsuruku wakavihira miruku cha mwavano mpanko warika ukavihira chia ni misuruku. Presente unlapo na huo katiyo yu enre faish ihopankelela mite kuchopanya misuruku nlapo na huo mwotene. Ibanko yonduniani hilu pelela upaherera ukavihira misuru kuchowachiriha ukavihachiria miteko chuntiriha nghaku wopankela mpanta atu otene ni miteko chomawani mwilapono wahu. Molmo wilu peleli ya truselihie watukulia ya mpanko wo miteko cho mozi community miruku cho guverno woholi hachira uvara miteko ukalihira makalelo ana mawani ma provincia yo Cap Delgado unampulani uniasa mayotoni. Hera ibanku duniani Pedro Martins enre wowehera ukala miteko chulupale chingholi hacherai iguverni ya Mosambike anapa hera ukavihera misruku toko wukavihiri ya atu opo ha 1780 ni upankelelia mapuru oke lianteko opo ha 1019 madistritu hansiri na sita uonchoko chulo uwela pweho. I provincia Cap Delgado ihana na iseleção chompira chitanlie chuhia na hia na chinohala utonyera masintano ompira ana shkola nohala wiria womalihera ukiola mwere i provincia yo unyambani anachia anachikola thalie womalihera nwosumana emia imoja nwatalatini anohala upankela mpanta mpira onyani basketball, atletismo, handball, volleyball, ginástica, jadres ni kamo uluma chaka woko hakohia ni rad Msambiki Lais Manuel Fonte Onri Town wa uhacha miteko chompira variari nrita wahu ilo provincia miteko chosumia enre anashikola ahorele utanlia anira tula chaka idishiritu cha kumilaya mpanti nkina kuhochuwele eraka woka tula chinina jivriaka miteko chuitu chihachia mayomwira mpira atalie ni utenka chacha miteko chikina kuchinghala upankelelia isafari isikuhulu yulupale yompira yana shikola wanghala upankihia yola mwere. Moverna oradim Msambiki ya jari hapari chon provincia cha sumyanimi Nasir Adolf.
1: Nandele, igulia diabari ya mrugi mbulia Cap Delgado. Shirikali ya kumosambiki na shuma di mashina na vikalelo, vya kudangela na kunana wanga di balabala, di uka magwelu na vituvo vya tenda mishulusho mkati di boma amusina sita, ya majimbo Cap Delgado na Mpula na lijimbo la Kuniasa. Debaliadi, andi manyia, presidenti wa shilamsha kumosambiki wiko wa Jumatatu pashibubu wa shikole sha Most Community panjini papemba na inda lijimbo la Cap Delgado. Daniel Francisco Chapa, tedola, shikole ya sha Most Community, sinatandeka, dimindi natu kukulumuwa mishulusho vya kulia, kupuga kwa dinyama kwa mbidi ya kunana wanga shipato makaja wanama venintete. Daniel Francisco Chapo, presidente wa shilamusha kwa Mosambiki, antundu wanga wiko wa Jumatatu, shimadengu sha projove, shavalota kwa kapesha vanemba njuluku wa kutandela vikole. Shimadengu asho, vanitangasha kumkutanu wa tisa wa imbumba ya vanemba Mosambiki, wido tandeka panjine papemba ngati mulijimbu lya Cabo Delgado na Ishaba ya kukapesha njuluku vikole vitandeka na vanemba wa mshilamshetu. Shimadengu shosho pro jove, shinkwida na diva nkebo njuluku ushida vakapesha njuluku vanemba wa mshilamshetu. Nangolu wa shilamshu kumasambike te dola shikoli asho shindipuwa shela shipatu shoi pakati vanemba wa mshilamshetu. Banku Mundial inuka mushu ijawula njuluku wa kutandela vikole vya mandeleo makaja vanama venitete mshilamshu kumasambiki. Dibaliadi andimanyia nangolo aitika palidi lia Banku Mundial mshilamshu kumasambiki Pedro Martins wiku wa Jumatatu wakati washibubu wa shikoli sha Moss Community shilota kutandeka na shirikali nkati majimbo Cabo Delgado na Mpula na lijimbo li kuniasa. Shikoli asho shinabalungama vanu wakuponde de lupu 780 kuida na patikananga madengo pakati vanu de lupu 19 nkati diboma 56 de majimbo kushanya Mosambiki. Mishajo vandi vashagula tayari vanemba vauka na itika lijimbo li Cabo Delgado kumashindano avadioku wa shikola alotu jalangika mushilambushe etu mwishu mwedi wanane kwa mkila wa 9 kulijimbo kinyambani. Tuvamba vadio 101 na vadio 30 vashaguligwe mwishumana vauka na jalanga mpira wa madodo basketball kutukutanga handball volleyball masport mchaju walibau na shadresh. Lais Manuel nangolo walutavi lwangakangila vimadengo vyakulingananga kuna shalangola wa mashomo mulijimbo ya Cabo Delgado ate dola vadio kuvakashaguligwe kuka kulijimbo le kwenyambani vankujila kudiboma diavaleke. Au ni mwisho debali da mulijimbuli ya Cabo Delgado nelo kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kimwani zilizofumwa nomi Fedha Anibal. Ufalme wa nkusa vyombo vya kuanda barabara zilunga upande ulimiwa vyakuria na upande uchuluzi wa ndishirito 56 za provinsi ya Cabo Delgado na Mpula na Niassa. Pakereza bari Jumatatu ipasidadi ya Pemba provinsi ya Cabo Delgado pakifungula ntaji wa Weta Mozi Community ufalme nkulu wa inti ya Mosambiki kikamba vyombo vingine vijisiwa futi mprovinsia. Kazi kama vyambire Daniel Chapu iwankati ya mitaji mitatu ya Mozi Community na iwana azma ya kurimbisa kazi za kurima upande wa julu muinti. Akifafanula tena akamba kuwepo ni yai kuwankati ya azma ya ufalme isaka kuengeza nzuruku mitaji ya kupatisa kipato. Ufalme mkulu wa inti ya Mosambiki kafungula Jumatatu ipasidadi ya Pemba provinsia ya Cabo Delgado mpango wa kuwa kopesha mizuru kuwanemba na wari witi wa pro jove kwa mfano wa fideli. Nzuru kuri ukopeshiwa wana inti usaka kufika ndishtritu pia za muinti. Kafungula mpango pa adhra ya kufungulwa banja ya kenda ya wanemba na wari wa Mosambiki mala pafafanu le Daniel Chapa kamba ntaji witi wa pro jove wana azma ya kuavya mitaji ya wanemba ipate kurimbisa faida muinti. Chapu kamba tena mpango wa pro jove kubadilisa mpango wa mfuko wa kusaidia nia za wanemba ambayo kupata ka wanemba na wari akukeleweka. Mfalme mkulu wa inti ya Mosambiki kejua kamba mpango wa faich usaidia mitaji mingi ya faida muinti. Banku ule ya dunia walikubalisa tena kuendelea kulavya nzuru kuipate kusaidia mipango ya maendeleo wakisanganyua wanainti pia na kurimbisa kazi za faida za makaa ya muinti. Walikubalisa kwa upya tena pa ukifunguliwa ntaji wa Weta Mozi Community ni ya moja ya ufalme ili na azma ya kuengeza kupatikana kazi umoja wa wanainti na kurimba provinsi ya Cabo Delgado na Mpula na Niassa. Mungwana ichika kwa zina la banku ule ya dunia ya Pedro Martins kolota faida ya niyai gati ya kurimbisa mipango ya faida ya bankui. Na akamba tena ntajiu utakuwa faiwanu wa kupunda 1780 na kupatikana mahala maukuru wa kazi 1019 mupia ndishiritu wa 56 za upande wa julu muinti. Provinsi ya Cabo Delgado zitondora futi kipa za mwisho zisaka kuitika provinsi ya Cabo Delgado pa adhra ya 16 ya mazoezi ya wana shikola isaka kusezwa mwisho wa mwezi huu mpaka mwanzo wa mwezi ujao mprovinsia ya Inyambani. Watondori wa wasezi 130 mwisho ya Sumanai ipate kuseza misezo 8 itiwa mpira, basketball, kutua, mpira wa makono, mpira wa makono, etiwa volleyball, mazoezi ya viungo, shadresh na misezo ya makaya ya weta jogush tradisionash. Pakisowera mpango wa RMG Sportu, Laisi Manuel, muka za tafiti mea ya kupita kukazi tafiti masomo mprovincia, kamba wanu watundoru wepa kwanza, tawapatire kutundoru wa mara ya mwisho, misezo ya kila aina, wankuludira ndistritu za walawire. Akakikisha kamba, wasezi watundoru we wankuritengeza ilikamba, wankutendo wa mpango wa nafasi ya mwisho ya adhara ya misezi ya wana shkola muinti isaka kusezi wa kwanza tarehe 29 ya mwezi wa 8 watiri mpaka tarehe 6 ya mwezi wa 9 watiri kuka.
3: Ifuatayo taarifa ya habari, msomaji ni Christina Martin. Habari kamili. Serikali inaagiza mitambo kwa ajili ya kuhakikisha matengenezo ya barabara zinazounganisha maeneo ya uzalishaji na vituo vya biashara katika wilaya ya 56 za jimbo la Cabo Delgado na Mpumalanga na Niassa. Akitoa habari hiyo siku ya Jumatatu hapa mjini Pemba jimboni Cabo Delgado wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moses Community, Rais wa Jamhuri alisema kuwa baadhi ya mitambo tayari imewasili hapa jimboni. Kwa mujibu wa Rais wa Jamhuri Daniel Shapo, hatua hii ni sehemu ya miradi mitatu chini ya mpango wa Moses Community na inalenga kuendeleza mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo katika eneo la kaskazini mwa nchi. Alifafanua kuwa utekelezaji wa mpango huo unaendana na malengo ya kiserikali ambayo yanalenga kukuza ufadhili wa miradi inayozalisha kipato. Rais wa Jamhuri alizindua rasmi Jumatatu hii katika mji wa Pemba jimboni Cabo Delgado mpango wa ufadhili unaoitwa Projove, ambao kama ilivyo kwa mfuko wa maendeleo ya uchumi wa ndani unahusisha wilaya zote za nchi. Uzinduzi wa mpango huu ulifanyika katika hafla ya ufunguzi wa kongamano la 9 la kitaifa la vijana, ambapo Daniel Shapo alieleza kuwa mradi huu unalenga kufadhili miradi ya vijana kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi. Shapo pia alifafanua kuwa mradi huu umechukua nafasi ambapo kundi lengwa lilikuwa likipata changamoto katika kufikiwa. Hata hivyo, kiongozi huyo alikiri kuwa waliwezesha utekelezaji wa miradi mingi kwa kuzalisha kipato kote nchini. Benki ya Dunia imethibitisha tena ahadi yake kuendelea kutoa fedha ili kusaidia utekelezaji wa mipango ya maendeleo shirikishi na kuimarisha maisha ya jamii nchini humo. Ahadi hiyo imesisitizwa tena wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moses Community, ambapo mpango wa serikali unalenga kukuza ajira, mshikamano wa kijamii na ustahimilivu katika mkoa wa Cabo Delgado na Mpumalanga na Niassa. Mwakilishi wa Benki ya Dunia, Pedro Martinji, alisisitiza umuhimu wa mpango huo katika kuimarisha utekelezaji wa taasisi hiyo ya kimataifa ya fedha. Aliangazia athari za moja kwa moja kwa zaidi ya watu 780,000 pamoja na uundaji wa zaidi ya ajira mpya 19,000 katika wilaya 56 za eneo la kaskazini mwa nchi. Cabo Delgado imekamilisha kuunda timu za kazounda ujumbe wa jimbo kwa ajili ya michezo ya 16 ya kitaifa ya shule inayotarajiwa kufanyika katika mkoa wa Inyambani kati ya mwisho wa mwezi huu na mwanzo wa mwezi ujao. Wanamichezo 130 wamechaguliwa wikiendi iliyopita katika taaluma 8 za michezo: soka, mpira wa kikapu, riadha, mpira wa mikono, mpira wa wavu, sarakasi na michezo ya jadi. Katika mahojiano kupitia kipindi cha michezo, Laisi Manueli, afisa wa kiufundi katika idara ya maswala, mtakumbuka mkurugenzi wa elimu wa jimbo, alisema kuwa wana michezo waliochaguliwa awali lakini pia hawakupata nafasi katika taaluma mbalimbali za michezo wanarejea katika wilaya zao. Alibainisha kuwa mafunzo ya wanamichezo yanaendelea kuimarishwa huku maandalizi ya utendaji yakikamilishwa kwa ajili ya hatua ya mwisho ya michezo ya kitaifa ya mashuleni ambayo itafanyika kuanzia tarehe 29 Agosti hadi Septemba 6. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mozambique.
4: Androko raka e, uhaviria na note basayo.

Habari za leo msikizaji wetu wa Radio Mozambiki pote pale ulipo, karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili, ikiwa leo ni siku ya Jumanne tarehe 11 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itakuwa sambamba mpaka pale itakapotimia majira ya saa 12 na dakika 55. Karibu sana.

Namna hiyo, msikizaji wetu, karibu sana katika kipindi hiki cha maendeleo, ambapo kupitia kipindi hiki tumekuwa tukifahamu kuhusu masuala ya maendeleo katika jimbo hili.

0: Leo tumepata fursa ya kuzungumza na mwananchi mmoja kutoka katika mji huu wa Pemba, na amezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.
1: Jina langu Boniface Paul Munguti. Maendeleo mimi naelewa hivi. Maana mtu maendeleo unajiendeleza. Kwanza kabisa upande wa kilimo. Maana mtu unaweza kukaa hivi hivi bila maendeleo iwa haiwezekani. Maana mtu ukikaa lazima ujiendeleze kwa mambo ya kilimo, kwenda kule shambani unalima. Kule unaweza ukapata mahitaji kama hivi ya vyakula kama mahindi, mihogo, hata zao la biashara kama ufuta. Sasa pale unaweza ukauza ule ufuta ukapata hela, na ile nani mahindi unaweza ukatumia kwa upande wa chakula. Basi inakuwa ni maendeleo mazuri kuliko kukaa hivi. Ninapoona mimi maendeleo, na lazima tusikae hivi hivi hapa mjini. Lazima tuwe na kijisamba kidogo hivi. Ingawa sisi ni wazee, lakini unaweza uka ile ile nani vijisenti unayepata ukampa mtu akakusaidia kule. Alafu upande wa maendeleo mengine, Pemba zamani sio kama sasa. Siku hizi imeendelea sana. Maana wakati huo ilikuwa barabara mbaya, lakini siku hizi barabara ni safi. Alafu wakati mwingine wa mambo na kutupatupa nani takataka hizo, kwa takataka zimejaa sana, lakini sasa siku hizi kila ukipita tu utaona takataka zimezolewa. Na sehemu nyingine inakuwa mzuri tu, lakini kwa kuwa watu ni wengi itakuwa haitoshelezi. Lazima tuongeze tena juhudi, lakini maendeleo mimi naona ni safi tu, hakuna tatizo.
2: Na unazungumziaje baadhi ya vijana wa sasa ambao wamekuwa hawataki kufanya kazi, anaona bora asubiri ni usiku wakaibe awavamie watu?
1: Hiyo sio jambo zuri. Kwanza vijana wa sasa ikiwa kama watajihusisha na mambo hayo, itakuwa wameishindwa kujitumia katika ujana wao. Maana ujana wa sisi sio kama ujana wale wanaifanya hao. Kama sisi wapiganaji wa vita, kuna pension tunayopata. Sasa ikawa kama wewe mtoto wako anangoja ile pension ya baba yake, ikuwa amepoteza ahadi yake. Maana mtu usitegemee kitu sichocha sako, mtu tegemea chako. Maana lazima sisi tumefanya mpango wa kuwasomesha kusudi nini? Baadaye wapate chao, sio kutegemea mimi changu. Ndio kitu kikubwa ninachosema, awe jana msitegemee kitu sio chako. Lazima utegemee chako, maana kwa kuwa kile ukipata kile kinaweza ikakusaidia kwa mipango fulani, lakini usimngojee baba amekwenda kule kupokea alafu ndio. Ilikuwa jambo la kusikitisha mwaka jana vile, kuna bingwa mwenzetu kuna nini pale Mbuu amempoteza nani ndugu yake, yani katao ya nani ya benki, alikuwa na mtoto wake. Sasa kwenda kule akachukua zile pale Mweda, sasa kwenda kule Mbuu hakufika pale Mbuu, sijui alienda sehemu za Nanganda sijui wapi nani Mikalale, akakaa pale. Baba yake akamngojea sema, vipi mtoto wangu? Akamfuata wakakutana katikati, basi akauliwa. Akaenda kule akaongopa sema, kuna majambazi baba yangu amemuua. Sasa katika vitu siku hizi wakapima pima kwa sababu hata ni huyu mwanawe amemuua kusudi nini, huwa na mgasigasi yani kuuliza umepokea nini na nini. Basi jamaa akafungwa na mzee akazikwa. Kona hiki sio jamaa, lakini ni watoto wetu waliofanya kitu. Sasa nasema kisiwe kisiendelee mambo hayo, ni mambo ya dhambi kubwa sana kwa Mungu.
2: Kwa hiyo kuna umuhimu wa vijana wa jimbo hili la Kabilegado kufanya shughuli mbalimbali, hata zikiwa shughuli za mikono, kwenda shambani.
1: Inawezekana. Lazima vijana siku hizi kama Kabilegado lazima tufanye shughuli za mikono au kwenda shambani. Hasa wende shambani, maana kule siku hizi nasikia ukilima ufuta unapata hela nyingi sana. Hata ukilima nani mahindi ukipata kama gunia 6-5, nyingine unauza, nyingine unapata chakula. Ni mambo ya kufanya sisi wazee pamoja na hao vijana. Vijana wanategemea sema tende usiku alafu nikabomoe nyumba fulani, inakuwa sio vizuri.
2: Na wewe umekaa muda mrefu katika mji huu wa Pemba, hebu tuambie Pemba ya zamani na Pemba ya leo ina utofauti wote?
1: Kuna utofauti upo, kwa kuwa mimi nimeishi zamani hapa Pemba, lakini utofauti wakati huo tulikuwa watu kidogo, lakini siku hizi tuko watu wengi sana. Maana wengine wanatoka wilayani, wengine wanatoka kijijini, tupo hapa Pemba. Sasa katika kujaa kwa watu sio mbaya, lakini lazima tuwe na mkakati maalum, usema tusikae yani kumtegemea mwenzako, kila mtu ajitegemee mwenyewe.
2: Kwa hiyo Pemba ya zamani ilikuwa haijajengeka kama ya leo, kulikuwa hamna labda kitongoji kama kile cha Shupansau, Mahati kule walikuwa wamejenga tu kidogo, lakini tunaona leo mpaka huko Shuiba kuna nyumba, na huko Shuiba watu wana majumba makubwa kabisa.
1: Ehe, na kweli maana Pemba inayosema ya zamani na sasa siku hizi imekuwa Pemba mzuri tu, na inakuwa hata wakati ulipotokea kule kuna sehemu moja mwisho ilikuwa pale pale wanapotupatilishu pale, yani nyumba hizi ndio ilikuwa za Kariakoo, lakini kuanzia pale mpaka huko Beach Hotel kwa pori ile mpaka kule nani wanakoita Noviani kule Zotina Mashele ilikuwa hana hakuwa watu, lakini siku hizi wote watu wamejenga mpaka kule wanakoita nani Suiba, watu majumba nini na nini, inakuwa ni Pemba sasa, lakini wakati huo haikuwa hivyo. Nategemea kusema Pemba siku hizi imejengeka, na Pemba siku hizi ni Pemba mzuri tu, na ukisikia Pemba, Pemba kweli.
2: Na unaona, ili wananchi wa Mozambiki wawe na maendeleo wanatakiwa wafanye nini?
1: Kwanza takiwa tuungane muungano na tuwe watu wa moja, hii siwe unidadi nasionali kinywani, iwe unidadi nasionali yani katika mioyo yetu, isiwe mambo kugombana gombana mala kusema anifanye huyu ujamaa anifanye mimi kuwa nani ni bingwa yani mwenye nguvu zaidi, isiwe hivyo. Mimi nataka watu wote kabla gadu au kwa jumla Mozambiki tuwe watu wa kusikilizana, kuungana vizuri, iwe watu wa umoja, kusudi nini, mtu akiingia tu tunajua kusema huyu ameingia na sababu zake, lakini kama tukuungana vizuri na sisi wenyewe kuwa pamoja, mtu na adui anaweza kaingia katika nani majumba yetu bila kujuana kusema huyu ameingia amekuja kufanya nini. Ndio maana sisi wakati huo sema unidadi nasionali au vizilanza yani kujichunga, yani kila mtu anayetoka tu basi unajua pale jamaa amefikia mgeni, mgeni anatoka wapi, amekuja kufanya nini, na ataondoka lini. Basi hapo ilikuwa mtu unajua adui kabla hajafanya vitu vyake viovu, huwa mtu anashikwa pale.
2: Na unawaambia nini sasa vijana ambao hawapendi kufanya kazi, unawaambia nini licha ya kuwepo na uhaba wa ajira? Unaona vijana wanatakiwa kujiajiri wenyewe.
1: Unaweza kujiajiri wenyewe kusudi nini, mtu ukipata hela zako kidogo au kimomba baba yako akikupatia zivi senti, unaweza ukafanya biashara, biashara ndogo ndogo, mwisho unaweza ukafanya biashara kubwa kubwa kusukoni. Yani biashara inaanzia kwanza ni ndogo ndogo, alafu ndio kubwa inakuja kwa bahati kama we mwenyewe unaweza kuongoza vizuri biashara yako.
2: Na unaona serikali kuwekeza katika elimu, kuwapa elimu vijana, kunaweza kusaidia vijana wa kesho?
1: Inaweza kusaidia, maana ukiwa na elimu vitu vyote vingine havitakukosa. Maana kuna wakati mwingine unaweza ukaelimika kwa elimu yako kubwa. Sasa kuna sehemu fulani inatakiwa wachukuliwe wanafunzi wale kuwa wameelimika na hali ya juu, unaweza pale ukachukuliwa ukaenda kufanya kazi.
2: Na ujumbe wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kuendelea kufanya kazi na kuleta maendeleo?
1: Kazi ni uti wa mgongo, afu inatakiwa wote sisi tufanye kazi. Hata sisi wenzetu wengine tunaweza tukafanya kazi. Kazi sio kufanya kusema lazima nifanye mimi mwenyewe, hata hii nani mawaidha ya kumfanya mtu kumuita na ukafanya angalau ufanye hivi hivi hivi hivi pale umefanya kazi, maana ile nani idea yako yani ile nani mawazo yako yamefanya kazi. Isiwe kazi usema kazi ya mikono hivi hivi, hata kazi ya kusema ukimwelimisha mtu umefanya pale kazi.
0: Ili tupate maendeleo tunatakiwa kufanya kazi kwa bidii. Maendeleo hayawezi kupatikana kama tutakaa tu chini na kukata tamaa, tunatakiwa kujituma kufanya kazi na shughuli mbalimbali za maendeleo.

Mimi ni Christina Martini nikishirikiana na Fabiao Markish. Ni tamati ya kipindi chetu cha maendeleo kwa siku ya leo. Tukutane katika kipindi kijacho ambapo leo tumezungumzia kuhusu maendeleo kwa ujumla.

Muda wetu nasema ni saa 11 dakika 49. Unaendelea kusikiliza Radio Mozambiki, na haya ni matangazo ya lugha ya Kiswahili ambayo inarushwa moja kwa moja kutoka studio zetu za Radio Mozambiki zilizopo hapa mjini Pemba. Asante sana kwa kuendelea kwa pamoja na sisi.

habari kamili. Serikali inaagiza mitambo kwa ajili ya kuhakikisha matengenezo ya barabara zinazounganisha maeneo ya uzalishaji na vituo vya biashara katika wilaya ya 56 za jimbo la Cabo Delgado na Mpulana Niassa. Akitoa habari hiyo siku ya Jumatatu hapa mjini Pemba, jimbo la Cabo Delgado, wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moses Community, rais wa jamhuri alisema kuwa baadhi ya mitambo tayari imewasili hapa jimboni. Kwa mujibu wa rais wa jamhuri Daniel Shapo, hatua hii ni sehemu ya miradi mitatu chini ya mpango wa Moses Community na inalenga kuendeleza mnyororo wa thamani wa mazao ya kilimo katika eneo la kaskazini mwa nchi. Alifafanua kuwa utekelezaji wa mpango huo unaendana na malengo ya kiserikali ambayo yanalenga kukuza ufadhili wa miradi inayozalisha kipato. Rais wa jamhuri alizindua rasmi Jumatatu hii katika mji wa Pemba, jimboni Cabo Delgado, mpango wa ufadhili unaoitwa Projove, ambao kama ilivyo kwa mfuko wa maendeleo ya uchumi wa ndani unahusisha wilaya zote za nchi. Uzinduzi wa mpango huu ulifanyika katika hafla ya ufunguzi wa kongamano la 9 la kitaifa la vijana, ambapo Daniel Shapo alieleza kuwa mradi huu unalenga kufadhili miradi ya vijana kwa lengo la kukuza uchumi wa nchi. Shapo pia alifafanua kuwa mradi huu umechukua nafasi ambapo kundi lengwa lilikuwa likipata changamoto katika kufikiwa. Hata hivyo, kiongozi huyo alikiri kuwa waliwezesha utekelezaji wa miradi mingi kwa kuzalisha kipato kote nchini. Benki ya Dunia imethibitisha tena ahadi yake kuendelea kutoa fedha ili kusaidia utekelezaji wa mipango ya maendeleo shirikishi na kuimarisha maisha ya jamii nchini humo. Ahadi hiyo imesisitizwa tena wakati wa uzinduzi wa mradi wa Moses Community, ambapo mpango wa serikali unalenga kukuza ajira, mshikamano wa kijamii na ustahimilivu katika mkoa wa Cabo Delgado na Mpulana Niassa. Mwakilishi wa Benki ya Dunia, Pedro Martinji, alisisitiza umuhimu wa mpango huo katika kuimarisha utekelezaji wa taasisi hiyo ya kimataifa ya fedha. Aliangazia athari za moja kwa moja kwa zaidi ya watu 780,000 pamoja na uundaji wa zaidi ya ajira mpya 19,000 katika wilaya 56 za eneo la kaskazini mwa nchi. Cabo Delgado imekamilisha kuunda timu za kazounda ujumbe wa jimbo kwa ajili ya michezo ya 16 ya kitaifa ya shule inayotarajiwa kufanyika.

0: katika mkoa wa Inyambani kati ya mwisho wa mwezi huu na mwanzo wa mwezi ujao. Wanamichezo 130 wamechaguliwa wikiendi iliyopita katika taaluma 8 za michezo: soka, mpira wa kikapu, riadha, mpira wa mikono, mpira wa wavu, sarakasi na michezo ya jadi. Katika mahojiano kupitia kipindi cha michezo, Laisi Manueli, afisa wa kiufundi katika idara ya maswala, mtakumbuka mkurugenzi wa elimu wa jimbo, alisema kuwa wanamichezo waliochaguliwa awali lakini pia hawakupata nafasi katika taaluma mbalimbali za michezo wanarejea katika wilaya zao. Alibainisha kuwa mafunzo ya wanamichezo yanaendelea kuimarishwa huku maandalizi ya utendaji yakikamilishwa kwa ajili ya hatua ya mwisho ya michezo ya kitaifa ya mashuleni ambayo itafanyika kuanzia tarehe 29 Agosti hadi Septemba 6. Viongozi wa dini wa jimbo la Cabo Delgado wametakiwa kuhubiri kuhusu amani ili jimbo hili lipate maendeleo. Emmanuel Matimba, akizungumza na Radio Mozambiki hapa mjini Pemba, amethibitisha kuwa kama viongozi wa dini watatoa elimu kuhusu amani, itasaidia sana katika kukuza uchumi na kuleta maendeleo.
1: Kuna umuhimu wa kuhubiri amani kama ni wachungaji, kuna umuhimu kuitangaza amani kama ni wanasiasa. Lakini pia wanachuo ama wenzetu mashehe pia wana nafasi kubwa sana kuhubiri amani, ili kwamba wananchi ama watu wetu wote waanze kuthamini maisha ya mtu mwingine. So amani ni ile kuthamini maisha ya mtu mwingine. Unapothamini maisha ya mtu mwingine, hamtakuwa na matatizo. Kuna umuhimu sana, umuhimu ni mkubwa sana wa sisi kuwa na amani ili tuweze kupata maendeleo, kwa sababu amani tumesema kwamba ni kitu muhimu sana. Ili taifa liwe na maendeleo ni kwanza amani. Yaani amani ni kitu muhimu sana. Kama watu tuelewani, hata kwenye familia, mtu na mke wako amuelewani, kila siku ugomvi, hamwezi kupiga hatua za maendeleo. Kwa sababu mimi nitakuwa napanga hichi, yule anapanga kile.
0: Aidha, ukosefu wa amani umekuwa ukirudisha nyuma shughuli za maendeleo katika jimbo hili la Cabo Delgado.
1: Lakini kama tutakuwa na amani, kuna uelewano, tunachosema ni chetu cha pamoja, tunakubaliana, maendeleo ni rahisi kuja. Tujenge, tunajenga. Hapana, tuache pango huu hapa, huu unatufelisha. Tuanze kulima. Mnalima ni kitu kizuri sana, kwa sababu hapo sasa mtapiga hatua kwa kasi sana ya maendeleo. Lakini familia ambayo hawakubaliani, mwanamke anataka hichi, mume anataka hiki, ni ngumu sana kupiga hatua za maendeleo. Kwa hiyo ili kuwa na maendeleo, cha kwanza lazima kuwepo na amani. Amani kwenye familia, lakini hata taifa kuwepo na amani. Kwa mfano, taifa letu miaka hivi karibuni inayumba sana katika maendeleo, hususan katika eneo la kaskazini, kutokana na haya yanaendelea huko. Wenzetu sijui wamejichoka maisha, lakini kinawafanya hata wao wenyewe maendeleo yao wasiwe nayo, familia zao maendeleo wasiwe nayo, kwa sababu unasikia kwamba idadi kubwa labda unakuta ni wanaume wanaofanya hayo mambo, wanawake wako majumbani kwao. Sasa unakuta ile kusanyaji wa mapato ya kifamilia tu ni mdogo. Lakini kama baba yuko pale anajaribu kutafuta kwa namna hii, mama yuko pale anatafuta kwa namna hii, ni rahisi sana nyinyi kujijenga. Kwa hiyo kuna udhaifu sana ambao unatokana na hali ya kisiasa inayoendelea, vita na vitisho.
0: Emmanuel Matimba akiwataka viongozi wa dini wa jimbo la Cabo Delgado kuwa kipaumbele katika kuelimisha waumini kuhusu umuhimu wa kudumisha amani, ambapo amani hiyo itasaidia kuleta maendeleo na kukuza uchumi. Habari za kitaifa. Watu 6 wamefariki dunia kutokana na ajali 2 za barabarani zilizohudhurishwa katika masaa 24 yaliyopita katika wilaya ya Mwatizi, jimboni Tete. Ajali hiyo imetokea siku ya Jumatatu na kusababisha watu 4 kufariki na wengine 13 kuumia. Ajali ya pili imetokea katika mji wa Tete na kusababisha watu 2 kufariki. Aidha, daktari mkuu amethibitisha kuwa majeruhi 2 wamerejea nyumbani. Nayo taasisi ya utabiri wa hali ya hewa imethibitisha kuwa kutakuwa na mvua kubwa ambayo itaambatana na upepo mkali katika jimbo la Maputo, Inyambani, Gaza, Sofala na Manika. Kutakuwa na mvua milimita 30 mpaka 50 na itanyesha ndani ya masaa 24. Nayo taasisi ya utabiri wa hali ya hewa imewataka wananchi kuendelea kuchukua tahadhari. Taasisi ya kupambana dhidi ya majanga ya asili jimboni Maputo imethibitisha kuwa wamejiandaa kutoa misaada kama kutatokea maafa ambayo yatasababishwa na mvua, upepo mkali unaotarajiwa kuathiri jimbo la Maputo. Kulingana na mwakilishi wa taasisi ya kupambana dhidi ya majanga ya asili, amethibitisha kuwa tayari wameandaa majopo ambayo yatatoa msaada katika maeneo hatarishi. Celia Museline amesema wapo tayari kusaidia wahanga wote.
2: Achamos que não vai se agravar o cenário, mas pronto, já estamos em prontidão, estamos a fazer levantamento do que pode acontecer nas várias zonas e até o meio da tarde as equipas vão começar a fazer as ações de socorro ou resposta para todos os locais de maior risco.
0: Mji wa Maputo una vituo 11 kwa ajili ya kusaidia wananchi ambao wanaweza kukumbwa na majanga ya asili. Habari za kimataifa. Juhudi za uokoaji kutokana na tetemeko kubwa la ardhi huko Colombia zimeingia siku ya pili leo, huku idadi ya waliofariki ikitarajiwa kuongezeka. Tetemeko hilo lenye ukubwa mita 7.4 limepiga kitovu cha kilimo cha kahawa huko Colombia na kusababisha vifo vya angalau watu 164. Tetemeko hilo limeangusha majengo ghorofa katika miji kama vile Pereira na Cali na kuharibu mojawapo ya kanisa kubwa la kihistoria katika mji wa Manizale. Timu za uokoaji zinasaidiwa na polisi na watu waliojitolea zinashughulikia usiku kuwatafuta manusura chini ya vifusi. Katika mji wa Cali ambao ni makao makuu, karibu watu milioni 2.2 karibu na 85 wamefariki dunia. Ghorofa kadhaa za hospitali za mji huo, baadhi zikiwemo vitengo vya watoto, vimeporomoka na kupelekea baadhi ya wagonjwa kunasa kwenye vifusi na baadhi kuhudumiwa barabarani. Mahakama moja nchini Syria imehukumu kifo bila uwepo wake rais wa zamani wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Mahakama hiyo pia imempa hukumu sawa na hiyo nduguye ambaye ni mdogo wa al-Assad kwa makosa ya uhalifu dhidi ya binadamu na uhalifu wa kivita wakati wa vita vya miaka 14 vya Syria vilivyosababisha karibu ya watu nusu milioni kufariki dunia. Mtu mwingine amehukumiwa kifo katika kesi hiyo ni mpwa wa rais Assad aitwaye Alefi Najibu kwa kuongoza machafuko katika mkoa wa kusini mwa Daraa inayochochea maandamano na baadaye vita vya wenyewe kwa wenyewe. Akiwa chini ya ulinzi mkali, Najibu ni jenerali wa zamani wa jeshi la Syria ambaye alikuwa mkuu wa tawi la usalama wa kisasa katika mkoa huo wa kusini wa Syria chini ya utawala wa Bashar al-Assad mnamo 2011. Bashar al-Assad na ndugu yake Maheri walikimbilia Urusi baada ya wanamgambo kuingia mnamo Disemba 2024. Takwimu za serikali ya Kongo zinaonyesha kuwa angalau watu 2000 wamefariki dunia kutokana na Ebola. Takwimu zilizochapishwa usiku wa kuamkia leo zinaonyesha kuwa watu zaidi ya 4300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi vya Ebola katika mlipuko ambao unaenea kwa kasi zaidi kuwahi kushuhudiwa. Mlipuko wa Ebola ni wa kipekee ukilinganishwa na mlipuko mingine ya awali kwa sababu virusi vipya vya aina hiyo bado havina dawa wala chanjo. Watu 2011 wamefariki kutokana na maambukizi hayo, huku wagonjwa 7400 wakiwa wamelazwa na kutengwa mahospitalini. Wahudumu wa afya wanashindwa kudhibiti kasi ya maambukizi ya Ebola kutokana na kushindwa kufikishwa misaada kwa haraka katika maeneo ya vijijini ambayo yameathirika pakubwa. Wakati huo huo, wahudumu wengi wa afya wamegoma kupinga kutolipwa mishahara yao tangu mlipuko huo ulipotangazwa. Mkurugenzi wa shirika la afya kanda ya Afrika, Dr. Muhamedi Yakub Janabi, amehatarisha kwamba kasi ya virusi vipya vya Ebola ni kubwa mno kuliko maafisa wa afya wanaopambana kudhibiti virusi hivyo. Mimi ni Christina Martin nikishirikiana na Makongeli Junior. Sina la ziada.
3: Jarida la Cap Delgado.

Katika kipindi cha leo tazungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia hususan kwa watoto. Lakini unatakiwa kufahamu kuwa nimonia ni hali ya kuvimba mapafu inaathiri vifuko vya hewa. Huu ni ugonjwa hatari na unasababisha vifo vingi kwa watoto. Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au nimonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo hutegemea kisababishi cha msingi. Nimonia hutibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huo wa nimonia huathiri takribani ya watu milioni 450 ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani na husababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby show nzito, punguza matumizi ya feni na AC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto.

0: lakini tulipata nafasi ya kuzungumza na raia mmoja ambaye jina lake ni Saidi Salmo Matimbwa. Alitueleza machache.
1: Ugonjwa wa pneumonia unatokana sana katika mambo ya baridi baridi. Kwanza mtoto anahitaji kuwa na nguo zake zinahitaji joto za kuingia moja kwa moja, mwisho nyayo hizi zote zisiwepo, zinapata hewa oksijeni ya nje paka na viganja vya mkono. Lakini unakuta mtu ana mtoto wake anakuwa asilimia nyingi baada amemvalisha pampers au nepi ya mikojo, kifua kiko wazi, nyayo ziko wazi, zile ni mtoto lazima pneumonia atakuwa anaipata. Unaweza ukamkosa mtoto wakati wote.
2: Tunaweza kuwalinda vipi watoto wachanga na baridi ambayo inasababisha ugonjwa wa pneumonia, na baadhi ya watu wamekuwa hawalitambui hilo?
1: Tunawalinda na mavazi. Kwa shauri kwanza, inatizamika na uwezo wako we mzazi. Kama una uwezo zaidi, nenda dukani ukanunue nguo za kisasa zilizoingia, ukimuingiza miguu ina kama socks moja kwa moja na kifua kinafunika na kofia, ina maana unamwacha uso, meno, pua, yaani ile paji la usoni akapata punzi nje, sehemu nyingine yote umeshamdhibiti vipi. Au viko paka vya mitumba, unaweza ukaenda ukanunua vya mitumba ukavifua na maji ya moto, alafu ukapiga pasi, bakteria zile zilizotoka Ulaya ushaziua zote. Umefua kwa sabuni na maji ya moto, umepiga pasi, bakteria pale hakuna tena akatumia. Au azipo hivyo, basi unatumia soksi. Mtoto wakati wote asiachane na soksi, na kifuani hapa awe na nguo mzito kutokana nini, usimuache kifua wazi sehemu ile yote, kama una zile overall. Kwa hiyo kuzuia viganja vya mkono na kuzuia viganja makanyagio ya mguu, nyayo zote zile na kifua. Pneumonia ina haraka sana mtoto kupoteza maisha kwa homa ya pneumonia, lakini asilimia nyingi sisi watu wa pwani kwa hatuijui ile, alafu tunaipika kusema homa hii inatokana inapona kwa waganga wa kienyeji, kumbe ile ni pneumonia.
2: Chumba ambacho yuko mtoto mdogo, kuna umuhimu wowote wa kutumia IC au feni?
1: Chumba kilichokuweko mtoto mdogo, IC wala feni haina umuhimu. Lakini tena afadhali ya feni, unawezekana kuna sehemu ya kupunguza ile. Ukasema sasa hivi nazifukuza mbu, umefungua madirisha naweka namba 5, lakini amekuja mtoto ukaweka japo namba 1. Lakini IC haifai kabisa. Haifai kabisa kama una mtoto mdogo.
2: Eneo la utosini umesema mtoto anatakiwa afunikwe kabisa. Wewe unaona kwa nini mtoto anatakiwa afunikwe eneo hilo na miguu?
1: Wataalamu wanasema katika kuulinda huu ubongo yani utosi, hapa sehemu katika nini, kuna madhara mara nyingineo unaweza ukamsababishia kupitia katika kichwa chake, ndiyo wanatumia vile na kunyonya huko katika nyayo za miguu. Na alafu vile vile hata mtoto mdogo, hata yule anaanza kutembea, mfano hata kutembea bila viatu, unaweza ukamsababishia paka minyoo ile kutembea bila ya viatu, minyoo. Hivi mmo anavokanyaga ardhini katika sehemu, bakteria baadaye akaona na minyoo, au wale wadudu wa mizinyo wa tumboni.
2: Kwa mzazi ambaye anaona mtoto wake anahema vibaya, anatetemeka, unaona cha kwanza kabisa anatakiwa afanye nini?
1: Mtoto nini anahema vibaya, anatetemeka, mtoto kama yule, kwanza inachotakiwa yeye kama yupo karibu na kituo cha afya, kwanza ndio kama hivyo amfunike hivi kama tulivyozungumzia nyuma, asiliruhusu baridi kulipitisha. Alafu kama kuna panado, ampe panado na amkimbize katika kituo cha afya kichochote alichokuwa karibu nacho.
2: Kwa yule ambaye ana mtoto mdogo kabisa mchanga na hajui labda afanye nini, wewe kama mzazi, wewe kama baba ambaye tayari ushakuwa na watoto, labda unamwambia nini kupitia kipindi hiki cha afya kutoka Radio Mozambique?
1: Mimi yule mtu aliyokuepo amebahatika kupata watoto, yani anajifundisha kuanza kuwa na familia yake mwenyewe anaimiliki, yule ninasema rafiki yake aiwe hospitali, kituo cha afya chochote kilichokuwa karibu naye awe ndio rafiki yake. Alafu awe kama tu ame asikilize kipindi, mavazi ajiandae na mavazi na usafi wa mara kwa mara. Mtoto hakikishe akijisaidia kashambadili ile nguo, awe haja ndogo haja kubwa, basi zote mara kwa mara, na kumuogesha nyakati za baridi mno, maji yenye uvuguvugu kwa mbali, sio maji makali ya kumwasili ngozi yake na kukakamisha damu, na awe na muda wa mara kwa mara wa usafi. na mtoto wake na kunyonyesha. Ye mwenyewe kwanza mzazi anatakiwa koge kutwa mara nne kutokana anatumilia ziwa la asili lenye protein lake. Sasa ukiwa mchafu, jasho linavyoingia katika bakteria paka nini, utamwambukiza mtoto wako maradhi mengi. Wewe uwe mzazi kwanza uoge kutwa mara nne, umekosa kutwa mara tatu. Umekoga asubuhi, unakoga mchana, unakoga jioni. Kwa shauri ni mama mtoto unonyonyesha na kuyaosha maziwa wakati wote.
2: Maji ya baridi yanaweza yakamuathiri vipi mtoto?
1: Maji ya baridi inatizamika na baridi lake, manake mwingineo anaweza siasala akawa na hiyo kifua, akawa na marazi, lakini mwingineo ana ugonjwa wowote na ameshakuwa amemaliza katika ameshakuwa na miezi na wa chini hajamaliza mpaka siku 40 kuanzia siku sifuri, lina maji ya baridi yanaweza kumsababishia homa baridi kali ikawepo mwishoni, tunaweza tukasema paka baadhi viungo fulani vikawa kama mtu uloshika barafu ukaweka sehemu ikashindwa oksijeni mule kutembeza vizuri, mishipa ya damu kutembea vizuri, yatoke uvuguvugu kidogo kidogo kidogo sana, unahakikisha kuweka kidole hata kama ukiatia mdomoni kufanya kama wakati unapopiga mswaki ya mwasili, yani kwa baridi liwe kwa mbali.
2: Kwa mtoto ambaye tayari ana miaka 5 au kwenda mbele zaidi, akipewa laba vitu vya baridi vinaweza vikamuathiri na akapata ugonjwa wa imoni.
1: Kuna magonjwa ya imonia paka mafindo findo, yale ni kitu kinachokaa sehemu ya mafindo findo au matoses yanokaa hapa katika koromelo au katika roho kimezeo. Yale yanakuja na ice cream, barafu, kuja na bia baridi, manake kama wale wanywaji unasikia mistaki ya moto nataka bia baridi, na kuna wengine watoto wao wanawafundisha kinywaji bado wadogo, haya soda baridi, kunywa maji baridi sana haya yalokuepo katika ya kutumia barafu. Na wengine wana utamaduni toto mara kwa mara kwa kutwa mara nne anatafuna barafu, anatafuna ice cream zile. Kumbe zile baadaye anakuja kumsababishia mafindofindo na vitu kama hivyo, yani uvimbe wa katika kimezeo koromero.
2: Jumbe gani ambao unawachia akina mama na walezi katika kuwalinda watoto wao na baridi, tuseme na ugonjwa wa imonia?
1: Mimi nawaambia kama wazazi wenzangu, watoto wadogo kuanzia siku sifuri. Siku sifuri na maana mtoto alianzia kuzaliwa leo, amezaliwa leo, yule anahitaji joto kujikinga nyayo zake, kukinga kifua, kichwa katika mwili wake wote.
0: Dalili ya ugonjwa huu ni kupumua kwa shida au kupumua haraka haraka. Hizi ni dalili za kichomi au pneumonia, ugonjwa ambao ni hatari sana kwa watoto wadogo. Ugonjwa huu husababishwa na maambukizi ya virusi au bakteria na kawaida ni vimelea. Dalili nyingine ni kikohozi, maumivu ya kifua, joto jingi mwilini na upumuaji mgumu. Matibabu yapo hutegemea kisababishi cha msingi. Pneumonia utibiwa kwa antibiotiki. Kila mwaka ugonjwa huu wa pneumonia huathiri takribani ya watu milioni 450 ambao ni sawa na 7% idadi kamili ya watu duniani na usababisha takribani vifo milioni 4. Ugonjwa huu huwapata sana watoto wadogo. Tunatakiwa kuwavalisha watoto wetu nguo ambazo zinakabiliana na baridi, kuwaogesha maji ya vuguvugu, kuwafunika kwa baby shower nzito, punguza matumizi ya feni na AC. Pia tunatakiwa kuwavalisha masweta, soksi, kofia ambazo zitasaidia kulinda utosi wa mtoto. Kama utaona mtoto wako ana dalili ya kutetemeka, kupumua kwa shida, unatakiwa kukimbilia katika zahanati yoyote iliyopo karibu yako na mtoto wako atapatiwa matibabu.

0: Hadi kufikia hapo, sina budi kusema kipindi chetu kimefikia tamati kwa siku ya leo, na leo tumezungumzia kuhusu ugonjwa wa nimonia kwa watoto. Tukutane tena kipindi kijacho.
1: Afya kwa wote.

Waswahili wanasema kila chenye mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Tunakamilisha matangazo haya ya lugha ya Kiswahili kwa siku ya leo. Sina la ziada, na watakia usiku mwema, na pia naomba muendelee kusikiliza matangazo yanayofuata kutoka hapa Radio Mozambique.

0: le bana da ka khura mahala
1: le bana da ka khura mahala
0: baba la hizwa la kami
1: la hizwa la
0: kami la hizwa la kami
1: la hizwa la
0: kripi za watia ai hi wero na mera khala ron lo bana ba ye ko ai kripi za watia ai kripi za watia ai
1: Ni wanani ya
0: mwe
1: ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya mwe ni wanani ya m

0: le tšewa o ile lea noveriana e rade mosambike bentši bantši a theana o lapona weho a theana o mosambike moakhelele moretele iprograma e nola kehera makhalelo a ntheana nookome kamana wa notšhi wele go wira moana moamtheana nthuna e ba gatšera meteko tšo yenahiana yena jehovara a tšera ka makhalelo awe ne makhalelo a motši o bathokone ntheana gona anaano habo mapuro otene onteko kuno holela awe toko magabinete mmapatšare meteko tšo na koso wa poane o sonka itoko ne wa sonka asana ilelo uno o ka abdelgado ninokela wopa moha ni ntheana mmotša nokela uni matšera wa manana tšo wa sonka asana nene mokati werukulu mpaka lonko wa mphwanya toto ntheana ula o yaka iširini tše yarelo maana ya moavano asana ele ula hanana miruku tšo hianahiana tšo phabela uni somiha mananani tšo phabela o kurumitša meteko tšo nkikitšera toto ni tšitšo wa poane ilelo nihuku na yeli nteko usumana maoku kumi na machise mweri wa nasaba mwaka wa 2026 iprograma inoholelia nimi Gracinda Masura umakinani Makungel Juniore wonena nacho ni macherekeni nchina niraka karibu mikrofoni cho Radio Mosambiki
1: Fatima Xavier enkari sitati opempa bairo spansao kihana shaneli moja Diana Vicente moja Xavier Vicente
2: evano kakio la omata tani ulola nina mona va rine yakakani
1: hana 6 meses omulo padio hana 4 anu
2: vano kakina wapachiri halenyo kala ni rukulewa weyolola omalelo lola usipitali mwaruele ni meri mikaviku ile pia wira kirini irukulu
1: ya kwa atirumeze je
2: mwapuela lechani hivu wira kiro sipitali katukule waraka yuhi machiri wira kirini irukulu
1: tia mekalakani irukulu na aru ospitali uija ntiki ha mula kahundu anu ospitali kuwa ntiki herukulu kwa atirumeze je taro analiaka
2: kamu apichele nura wa ntiki hangu
1: naena kaya akapichele kawiri achi atimana kimana karwana ya kai 4 meses
2: mwa hiya mirete no pa chirava wa phela ni hospital
1: kawa heje jimbani ya kaburia kama munyenye no ba hiya kartao
2: macho chino ba hani uria kama moyo chino hima chira isia ni maana isia
1: para wakala ni reta unesha wera ti pite ti malama lache
2: mwarole be kachinyo na wa nyinyo
1: karale na wa nuaka
2: mwaho wira li yaja
1: akira liye ntiana rupalaka wabale mpaka rwako antikeru kula rweke na wanu wawe
2: bana kala kora katelia mpanga cha
1: na rwa beka na
2: bana ifaitani ntiana kala kaniru kulu emelela ka arwako sipitali kila wicha antikiha bana no thonyera ifaitani
1: para kale ke ngumi akala wera ngumi wadane kana kala ngumi oniyeke
2: bani hana miaka mikazi
1: kihana vinti
2: Bano kakena mwana kampa tokola nina mono wito no tokogira ho rutu wachia iretani yelela
1: ano nkela mwala kwano ndutua pahandu ano fitali oba hi charopi nguri habali hombira
2: iho wani mwiraka ndrina asana ele wancha nula una yeli ulola nasu nkacha ni nata fitacha ni asana ure kala nuku ni mwinji kamana hawa kina ku asana ya nahi woha rapiha asana ya nahi ya woha katela nyoba nasu nkacha ni asana alala
1: mwikomu na mwana kumwaka wiki su anamwa ni wara piha cha ngrina meno ulolo mba yoshkova hayo yoshkova riki oyo hinameno nra piha moko lacha mba hanipele wa amu ya

0: kavi ukela umphimi hekilu cha umanyara kero
1: tihondo anola 6 meses je kimaita ko hospitali
0: ndina miari mikavi
1: tuna 6 meses je
0: vanokula mwiri nandwana
1: ah ti avindi
0: ivasina chi homa lehera chi hawo lele cho pelo homa
1: mena kana ayo mali hera
0: vana ne manyara kero upo pie into imara kavi ivasina homie marta manyara kero
1: homia 4 meses je
0: kakina no Fatima Xavier mwavano na mwana saneli kakina watokoni na mwana kampa tukuweva ule mulio panka ishani yopa wila usunka itoko inu panki ya jani mwana numaka liwa kuwani
1: pia na kawa uolwa unwa wichi su kwete wabwani urapi hebratu rika maachi warapi hanamwene ukate kuwa cha awa nuwa cha asha na cha wa mwara kakina wa kendronteko ni pura akonteko ni wahaludini na papi achaka wanu waupunya keole olikana rwana maachu shoro ya wakwanu wapura paka
0: aha wasitiana kinako ahinora utereka ahinora wapi acha vale ni reka isiani vavale vale
1: nkala wipa hashina yene kavo ntiana kontawawela ntiana para api acha ke alieke akateke kuja mwenene
0: kahakina kuchia miriku chini vahalenyu ya va aha watiana kina kwa lati nasitiana anera urupa mpaka no vyora ya mana wira ihana indrela mwalaku itio mana ye lele warupa kava leo hipe heria kuvua webo kala wokala ntia na ukwechaka sunka kitoko inarera ye leo rupa mpaka nchua vati vati vati
1: kinrera kinrera ungwa kuwichisu okutuweli ya kuwira vaa ungwa ala kontamana waniaru ukwechaka wapuani urapiha keparatu wakala wira wahoko lele rupa na wahoko lele rupa mavisi nye ya wona na wira ya ungwa ni hona hurapi heparatu cha ya ahokwecha holobo la machi yetu ya panyale anungwa le na hona wapa watu kala na ananteko ananteko anahalu wocha unahala veka papi ajaka
0: vano kakina maulu mwapavila wahira asitiana umosambiki maulu mwapavila wahira atiana ukabdelgadu asitiana ulaponu umu ivarake siyani hino umite kuchova puwani venchi venchi ala kalemina miana kalemina matoto
1: na kala na hiru kula sitiana kwaka toko mumu Mosambiki Rupa le rukulu rano hospitali oko wantikiha na yaraba le anamwane wakwi talisana sana waro ano hospitali ubezu ni vasina akala ni ire tamwe ire tanyenye pulu sia kai vasina nyenye sana na arapi he na aratele mikino ulu machivava Fatima Xavier kenkale sitate wapempa ipairo ushpansau
0: ya remo ulumwala antena mocha kale mwavano nokala isidade wapempa uno ukab delgado aimachaka umananna chinata fitawe asanawe ukoma nene nerukulu mpaka ukati woyara tokuchi machilemu upacheroni wira ntiana na pwayani amaporo otene ohyana hyana otonyera uvara nteko acheraka wiki kichera ni ukoma ile achera miteko chawe manana omakalelo nicho ndinroa i provincia yo wampula na mpwenye mwapara onteko Janeti Hortensio ule Ruele ipachari yo waresta uvanila na tiana elia na vara miteko chona koso ule nchoko ule. Ntiana moja, nontumi hacha karaka, nivereke inkina kuyo, nontumi hacha ikunachi, mwote nemo, ya achiraka wikali hachira, manana umakalilo. Mpatani, yoni himachira, ukati kampa tukola.
2: Makoma so anopentahu ni muniwa variari wanlaka mutiana ni okumi. Laka ni mosa ni nruha humuradi umanyo inama ilisote na kuta esumana enivira. Nruha kamia haso hiyana hiyana inilulu wana ni mwana mwamutiana. Olelo nikelo vanela ni mwana mwamutiana. Onikoma alela miteko sana koso uo omutu miha karaka epasari ya waresha. Masimanza weno no himi ansina nunu nsina nanyu.
3: Mesi na kinisha ni Angelina Mateus. Kinkala watra mele baba waresha.
2: Masi kwa panye ni vaa na koso anyule karaka. Karaka ole mnomo lima mnomo pola?
3: Karaka ole kinomo pola. Masi onkinyo nyao kila timpairu.
2: Muni mopola uwe karaka ole?
3: Kimopola waresha weno.
2: Ah, mumopola waresha weno. Vale mutuma esa akontero.
3: Ah, kimutuma esa akho kina mudishwa zerivale para.
2: Kina mutonka.
3: Kina mutonka.
2: Esa akho vale mumopola kari?
3: Kimopola ka 550, 500 depende ni hiku.
2: Depende ni hiku, mkada mani hiku siso.
3: Ah.
2: Masi ntoma mutuma sisa 500 wa muhimi anyu. Mune mutu miha mpanya wetu musuru kwa anyu tika?
3: Kene mpanya maka yo.
2: Maka yo.
3: Ni sapao, kene mpanya.

0: mumpajenda nini khara kolomu tumi
1: ole lo wakini rihisima na pili
0: kimi mumpajenda maninano
1: masiva
0: mumpajenda anyo ekumelo baba mpaka munonorera
1: kinone lorera
0: anto vanono vamhima akava mulupalaka sothene ya wiri heni mumpajera kana koswene yola miruku seya ya upoli henten
1: Ni baba kam glatem pairo kina kala over level o hisinelu
0: ah
1: jibese kam amale liwa kam hawala ka sapao kina baba la ke roko arresto kam tonge karaka
0: kata
1: ke ka khwaka pro kina wa ka thwa kina kutza mpa shitena kina kwa nkuma ka ma ivira wa rwa ka mo pola ka ro ka ho ro mutshonka
0: nyun to mni rami kin kala baba ngi mudu
1: ah me
0: murwela mum
1: ah kwa mure mi baba nto athwa la nkuma wa na murwela wa na me kin kala wa la to la wa no ke mutshonka ona ke nyonya to ke dati tompairo ke ka wa ha ka tho mo pola ka khala ka mutshonka ka
0: vale nto vale mo phanye thwanyu ba
1: ke nona lo rera
0: manto miro kusanyo ma mutumi ha khara ka nyo la muluko rere diwani ba he ma hi kwana ro wawo muno po la nyu ba ra musuru khanyo le te he
1: me musuru ho la ke
0: no po ha
1: ke no po ha ka on apia opio kala ka mo On pierre a trouvé un mot de ma juive de farinia.
0: Aïe,
1: parouane. Ni, qui nous ajoute à tamper à tout, à l'amana et calanagouane.
0: Ah, bon, non, ou un lélo.
1: Aïe.
0: Bon, non, ou un.
1: Ah,
0: regardez, go up on yassin, malin, on est mirocusiso.
1: L'élan, qu'en a quoi,
0: aïe, malé. Mirocusorera.
1: On crie, on y va avec la manne, sapin.
0: Et ora, tu ora, manu, qui est sapin. Bon, malélu, ami, à nos
1: couaux.
0: Bon, ton mot, point, ma calière, à la no, ouane.
1: Aïe.
0: Mahima kawira munni kalihera owan mutu maseleste
1: ayo
0: kedimekeliwa
1: wahizekeliwa kapanya energia manlene kinini depositare mulejere mukonta maka kinatuma
0: miruku sinto kosisa nyuwano mure mwali asimwali ale akina ahinopo lanto kosisa mnopo la imnalela
1: Kinala lawira ni vinyara kena kosiyo. Porque aquela te convaha, aquela te conruha. Vanera la tu ni vinyara ne kosiyo porque as vezes eu peter en que vaha mumu ate mihale.
0: Ano
1: huane, mumu ate mihale ano vahane. Não pode também isso esse porque eu tô angela. Mas não mulo corri mera agora eu tô é o penta shiva. Porque a gente vai na tua nupe lhe para o que há o que tu miha. Ah, niha na onra, niva é conra, nijo tu miha que nijo tu miha que
0: Nilelo muniwa hopuro mosario lato. Ompanya mama na viawe omuira na kosoyo masikai na kosoyo la akaraka na koso amasanika. Masimansa na vano hime ansina mama ansina?
2: Sina naka keniru anshani na shuli.
0: Mama, masanika la antumi haya va. Amburu la bateva ya animopola.
2: Kini mopola wa resta weno.
0: Ah, nopola wa resta weno?
2: Ayo.
0: Sisa nopola kavi?
2: Iya, kini mopola ka 250.
0: Ya himaka anopola 250, ebalti?
2: Ah.
0: Vanto mama masanika la matumi haya masuru kuhanyo la unitiga?
2: Ayo onni tika yo onni tika ni beto mutoni panya thoe wa kurihana mane
0: masimhala ko thanla mumuthala na ko seola mu muthana ko somukina ehe
2: wa musuru ko ga malen le babo
0: eh vale musuru ko anyu tuwa malen le baba le banto munni panya thu mahima ka yo waji hana mane vate o virkana ma kilan tham siso
2: Ay, ovire kano kila ati mahala, olipele la ura, ayya karongo, vara mute kotiposhko hiru hetu. Wewa tumia masanika wapanya vinti ya onni kumiho, tumani kusi, otumeyoja, uruwa wabahana mwane. Ndao ya nyarwa kabale, anopanya ni mubankena almoso, nabaya tunamu kumiho prashantari.
0: Ayo.
2: Wawa, chako muni wana mruwako ferenti.
0: Konto hima wero okali hera, onni kalavati.
2: Onni kalatu vate, onni kalati hera na. Akora mai akilati, ohitu miaketu, mlipela baba kuruha letu. Bana mwane kakuye tala. Ayo, ni kalihera na mamo, ni mkalihera yawe, ni papo, ni mkalihera yawe, chako na roholo.
0: Masa akala ala nira wii, kutia na avaraka yetu ya nakoso, musuru kuhavaraka musuru, kuni iwa na neia, onye kuliha, eke kai mama.
2: Manshi okala, ni okala tampeni orene papo, kala kato mbacheriha.
0: Mbacheri, ayo.
2: Pusembulu mikinoro wakatu miheko, kumiha para almoso. Bano makaripi. Ano roga iya kakangu miha para shantare. Baba kongu manyaku nyaku.
0: Omuli pela kamutu mmosa.
2: Omuli pela kamutu mmosa. Kongu manyaku la.
0: Ono kumai.
2: Ngo
0: nyaku lo nkuma vava.
2: Ayo nkuma vava. Mutu mmosa kukumi. kayoja mkena kuhi kumiha. Oni kumonyakula.
0: Masi wa iwana ni wakapo, onyakula kwa nikuma.
2: Wa iwana ni onyakula kwa nikuma. Abu sembulu miko kumiha, ayya ka kumiha, onro kumaha onyakula. Kwa nikuma onyakula. Kwa nikumi onyakula. Uira miki kumiha kayoja kiri mkiyana. Katone, kero kimuruwele tomulopana. Bano mulopana wala kana musuru kwa kopo hamposu ni ye miki panye tuwara ista. Kuhi mkumi wa jandari, bano kina mkumi wa eome jandari, uma semana ki mkumi wa ka jandari, uni kumanya kula.
0: Vanto mama miruku, unahigiri anyu, asifia na kuinyu, ahano no miruku seya sobi, nyuruwa warisa, ope na masanika, maana shene, kina bago ya wona kani, nyuruwa masanika, wala mvarani. Mawani mo, masanika warisa yu, onyo holeliwa. Miruku nto mnalela anyu yauti, he?
2: Kinalela miruku wira, Tesha poti wale kintumi haka masanika. Masanika ale poti thovika na wavale.
0: Muluku
2: akikalihera. Kinatuma thumarota makina. Angiwa hakorua au. Atiana ale apachana ni masanika. Manshulelo vaa. Atuma thumarota makina. Na koso naro ferenti. Tesha poti atuwa mutumi wakalamizata. Kina kupoti apachende. Umutumi hakuja. Tesha musuru kona amentarea. Mutukonira ura kintumi haetu fulano. Ya musuru kwa maji, musuru kuyembene. Ombache rinyo vakani, una referenti. Kinale la kwa kawira, siso. Nipachele ketu vakani, mulu kwa nini kariera. Marota ale nata pa hii.
0: Mama mio, kirota pela.
3: Verake yari maulumo, amu apara Janete Hortensi ukuma, iprovinsia yuwa Ampula, afanila natiana ili, omweta na koso ipachari yuwa resta. Vani neta vakani. Pwira ni lapwele iprovinsia yo Zambezia, ukila umetana mkunani honosho Rodriguez, fanele nintiana mocha, nukela unitapulela, ifaita walatuna iasara, inowana a telefone, ina chontumiri WhatsApp, Facebook, ni manana makinako. Mwapara, moni.
4: Nta mwene moni, atiana ore rakino mwenye rani. Olelo mlako watiana ne kumi, mwe provinsia wa Zambezia na halo chekula ni mai moha Rosa Pedro. Yola, onyonika vihera ni mwaha wa makacha miho anwa mchoko ni ntua na waya. Na himwa a Facebook ni a WhatsApp. Mai Rosa, munona hai mwaha ola wa waya mchoko ni ama hikwala.
5: Awaya la anna pwesa macheko. Ya etoko toko na pwesa rumacheko. Ware mkala olikari ruwi mikir no finto kole mwamuna nchwa. Na iwa tanula ola mkanula. Sopoli inyola. Ole hampwesa ncheko. Ompwesa ncheko ti ola mtoko toko. Purkola waja mwichu. Onamuhula. Awe Facebook. Toki mwemu. Ni mwemu.
4: WhatsApp
5: mwemu. Enta wichuni na kumamwemwe, ni achoki na mkuhi, ina pwesa ncheko. Onami ya mfesi pukini, onamponya, alopona yala na paremana mwemwe perre. Wiru, alo, tutu ben, ole tuheremi, sii. Lokalisa sangu, mikiri vankana. Mkaworavi, mikiri vankana. Wakala winto, asertara na otena riva chua po vaba. Omankowi, miki manko toroni, mkawewi, miki mankewe reporto. Aniwa tapo, woteliwa, primera koiza. Wanakoha woteliwa. Akala wanaiwa minki teliwe. Masa teliwe. So na movo mpertere mlopo na ulomona. Ere minki teliwe. Ruko suwe lawe. Miki erako woteliwe. Ula hana kiha na akakule. Eya. Mchi minki teliwe. Ayuwa tapo. Nutia. Nihiku nkana napu hana kumane vankana. Epare nkana. Amnya kanto baba nto mtia no vinya. Onja weivu. Ole torowo onja weivu. Akumane le weivu. Weivu ya amnya kompaki wa more. Amore yole wa miaka rupahi. Wewa pia kwa wangu wanadamrima aya unawakula mali. Mulopo anu yeye unawakula mwali amwarie. Puruke oi hai. Omponye mtena mkinangu. Facebooki. Ya miaka na mhula waisabi. Enlo chakara akara. Toni ni toni yona naka waisabini. Toni ni toni. Aywe karukunu wake wane pama. Arukunuwe. Owiha mwono moha. Weyo wereha. Wereha, wereha. Ineru wa waisabini. Vavelento. Ni hiku ni moha muluku na. Atata muluku na sankari. Wenyo. Tehene chwila. Watakaliwa yata na mkusa telefona yote. akala ntana muhele kotiko para wi koti wa koti ku yole nto para wi ale nto ya himone na mu ara himone he konsikiru mula akora wakale watakaliwa himhele kotiko mloko na rikiruha ona phanya ichukwe ncheko hini phanye no phaya mwara ka finali bakina kayo mte komuniha mwara ka finali munihiha mulopo na mnyaka rubaba ena ayiwa ka ncheko ndona hiyo tikana ba ayiwa cha mwalana amwalene le Facebook WhatsApp toki toki toki toki omwala ni haichapo icheko hai wo mhula kar toki toki panele na mfya hivi ayi akelo mteko weyo mteko toki ni chuna kwa mteko tiko momo u orera Orera wona.
6: Mama
5: ni huko mna bromo. Kina bolo wamo.
6: Kiko.
5: Hina rera ichuna kuma momo rera. Vanonto nendo rera nera yeke lo mteko. Epanele riva iko. Epanele yosia mwemu. Onya valo na ponya mathapa asia. Vanonto wosa toso hanleva kani. Hi vanonto na hiya rutoki toki ayo na muhiya ruwi wo riva. Oyeva. Oyeva. Aya apia. Oya ba mesa omuja nantura kanziva. Mathapa asia. Nyo. Ya asia maakelo. Hi na ta karingwe ywa kamfula hi mchafula ka hankontrolar mathapa toki toki WhatsApp temwari hento icheko chuheje mwari omwari ancheko walo pana kuno walo pana hamhendle koti kumtiano namkusa kwa telefone yenu kwartu omwere ha ri ona phanya ichiri kwe mwemu amore nakumani vankana amore Nebure vankana mutiana nam konsekiri han konsekiri mtiana avinya karvave la kumaka weive akala mtiana o wali ona iba pahima pura tene weive ichirikim pesi wa pahi mulopana a ngavareria ona mkosa telefona na moni mulopana ni a nimpe cheko no pweya
6: situ a WhatsApp waya ni a Facebook yao anana nariha machoko amahikwala
5: onana riha machoko pamen Onana riha macheko macheko na mwalaniwa ncheko na tikane na paha na mwareya.
6: Mashe mwaheni WhatsApp yola o makalelo hiva na muzarahu.
5: Makalelo hi ano na muzarahu. Yeyo kiraka kento. Mi ano sapi WhatsApp kwa kana no WhatsApp kiraka no mo. O muchoke in conversa raka no WhatsApp tayaka. Purka yaka rufora. Andapo ma otakwani. Motorista weyo. Mashe WhatsApp momo mchamu hulo na panya mayaka. Ivaya ngikuswende akale kirimo mime kaka wakale terimo mchoke nanko vandu omara na waya ncheko vanonto miano mo arimo mutayaka ni hiku ne raerwe kimpare telefone kiphanyi WhatsApp rimo chiki nanko problem anto torwo ona
6: mukalao
5: o mutokwene ompesato
6: quiero WhatsApp ai nampara
5: ho oye o helwe kotiku
6: o hello
5: ala muhele to kotiku ni miko muhele kotiku Mashinkino na misoko wa muhele koti.
6: Havo mparawaya.
5: Mucho ahi mparawaya mucho. Eka sami ntena munuwa. Masi mchu na mpararwaya mucho. Eka sami ntena yomorea.
6: Na chakula na mai Rosa. Maula uinua. WhatsApp waya mucho ahi
5: mpareke. Ahi mpareke waya mkweye.
6: Situ kata mucho ni waya.
5: Ni waya we. Parawe eka sami ntena yinuwe. Kai kasamento wachuna kawe mwarai ona mparawaya aya na vaya ena mparamu araya akasamente mwareri mwareri wa masona mkalavo mwahama si munam viveri ke vakamba ka mashikahi wa hekalavo pasiensi ya akasamento yopwa yo mwarai waya ana mane ya wonalo cha harno waya
6: ana waya
5: ana mane mechu makoisa ana mane ya la waya rnono waya Wapacha mwano na mparo na muruma arino waya yola mparende anabu iwelela esorta onana narihana mwani yola waya oshkolo na perteru huzer waya nto wana waya owiwelela kapapa wano na perteru nto wana waya purukona panye yemu ona panya moto ichuhona nara ihina motu kari mwana yola Inaumuna nariha muru. Onna panyamo. Ichuho ananaru na panye yeti hen. Anamane yale, mashove ni yale. Anafumari. Onna panya momunto. Anduaka apantitu. Ichuhe ya na iwa isuhuma okay ho hapala ipepita ana mwane kurante tukumane yena we haka momo melo tonyo yo warumare ekipawe anera hiha ikone waya achi aram kara achi wonan tanaiwa konvevere be
6: O karatela,
5: o guria, o fumari, tamusha konviveri, purtuke shaya. Iwe hayo viveri. Iwe hayo konviveri. Iwe wisipa. Iwe winanariha. Hayo konviveri. O konviveri, o chareke miruku. Hachato kwene. Wiruhi ho konviveri. Miyano kena, kenlocha sempulu ya renye kalai. Anamwane ya rapi ilivate. Mohante porumeya, mohawa waweware. Ii mama, heni, eunumbo. Ole mohama, ayuakaru unka hawa yoduthi. Anama, hii ano kalai, mchwana kusaikuwa havo vawo. Oya wafula. Haa? Kusaikuwa havo vawo, yano luthu, fula, uruha wanu, yokuna wanya vawa. Mwana yole ntarihia. Havo vawo ya mwana yu mwana olorumeya. Ya mnyila ya ikuwo, ya heku sepapelu, hela wamwecha wa mwalako. Emunya ni kuoheni aiwa were wa pio luthi wa chunaka wo chape opachara to otata ichuyo yayo ne ro panye vava ohiruhe kinon chuno riha kinon chuno kura kinon chuna wi ai eva no te sene vo boywa kri ona pa waful mana un porlaro hela mpa istan a pio luthi atata ona panya mwecho wa mwana kuripi mwecho wa mwalako mwana karati va mwala pero koro riva non achapa ikuwa pa Abi wahi panya wechi ya vova masichwa nele kukura yu ya riawa. Ole ahenya, ahimulele muneni hii kakelaka wavo vochapa ikuwo. Mashi mwena kukimkura kama yetu wantero. Haa, onakile ila nkawahi muruha. Arimlipo kocha. Hampurechu, mchu pocha, mchu hiwelela. Operte richu. Mchu hiwelela.
6: Richu, maonaka amwabano amaiko alani kwa haniwelela.
5: Haniwelela. Anaptepo operte richu. Mwana na mwana hiniwelela mtano bavela hiniwelela kiriwere ha ya yeha eniha ana mpertere anaiwa mwere tempanyo yeyo yeye ento yawiwa mwere tempanyo yeyo mwana operteri ya mnyaka nyo atalanto mna wona nyirikikopo okala esapenerwa mwamu naka naiwa anikopo senrekera palala senrekera Mnona, aiwa ni palala senreka enera nto hiha, ane rekera. Ana mwecha parako osotre ohiwiwa makolo, ohiwiwa nlochaya.
4: Sichu, nalocha sa makacha miho, anaruhi wantoa na waya mchu, avirilaka ikomo, okala mwawe. Mai Rosa, mirukutani, mnahalanyu onihira.
5: Esopre awa ya la, tinko ye hweni ni ipopariki, hawateli hiwe waya. Acho tene tinko vahaliluwe nene mlape waya. Ate kuvernu ne mutamala. Ne mutamalo paki wa waya yala. Puruke mchuna kala lapo yo wanya haywaka. Aywe mchanyu hale untoshi weno okwa. Wakala ni koro wana chimaka. Opia puruke waya. O chimaka omponya mchula kuilarike mkona mvita. Ku nenlava orecha wanese wakala wo. O chimaka oyawo omponya. Awaya la orera. So ye huene na utilizari awaya la na lapano tenko ni vitari kino wala pa wa lapano wahu ni kaleno na ni popari kino ni kaleno yode wa wiwayo la miki mkusendren kimkusendre wiwa no masoso wali karla na kahirivovo arilapo kina wali karla ya kahirivovo wa komplementara chwaraya go ahimaka ohe kanle wa wi miano wayo la kimkusendre wi kina watya na lopana kina mfusi puki mwo kina watya malopana ngwai sapi nwo kina watya na lopana eyonto nampo nari mwe ye hwene alipa nteliwe ne kama ala no mahayobo so na watenterno kaya hu mchuma yawe ana watentera yawe ana watentera nawe ana watentera mo yawe ana wat alopana tampeni nyota lopana mwaiwa wena ndla mikothela kirivate vaka Bi alopana kaniwa tepa hatepelavo. Alopana hatepelavo. Alopana tampeni yari nkala lopana. Enafuela wawayo la mikiraka no. Ama mikirumteko na maraka ruwani. Tinko wika kwa he. Kinarwana alecho weyo maraka. Manturo wa machere. mara kalecho ko khalano mara kanen lava ko ichandwa ken yavankana ahima waiwana muichendwa ko opha ken yavankana te wayola
6: ana miravo
5: minki fuwen lento yela ya ana miravo porka nam ravala ya khalano waya yola wayo lake nankwa kapaya akapapaya ya thumela ka waya khala kwa kapapaya khandeta na thuma waya yola mtokotoko ya nyana mwana eskola ana iyo ivento miko na iyo yakamwe mo wakala mo ichuna huseriwe eskola ho mitonto yonto nka ku invento wiki varele kone nkonne machikini na iyo yakamiano yola telefono donna te poka shuta ru eskola aha vanonto ari mwera papa wo yolo mthumme a aproveitar ki wiki niki hufereno porque kinona we telefono la mtokotoko ona mphana ni computator ichuye ye wa falta mwana olihire ye ni computator telefono yola potu mwa shutari o shkola enta wana hufera no shkola weyo mashtata hikanle to wawi apa apa wa mwasi apa rawi amwasi facebook ona ponya tiana repair apa chere yelo lo chana tiana shkola o chubala ayeto mi whatsapp ni ona ponya tatiana o mwera kontakuto atiana e shkola ona chubala enta wana meravo ya khalaka no telefone ninko yola en kwanta papa ya tatu menle ya iwe wa shudari sobri ya shkola masi komu hiya na ni hamta no verdade a merume haya ho virari ti baba anto mwana na mona we telefone yo le haye shkola asuntu mukina tiana a simala kwa iye asini a ofumari o lochano o menla murwe e u sto aonde abwe mikiri bankana hi antaka miko khala ni isurumanno hi epipita ko thuma hi nakuma ni bankana hari nto wi parawi ana mwane yeri wekeno hiha era para escola ena hu fera fanta o hi kala ko computador yo lo na shuta ri escola
4: eka waruche kula wahu ni mai Rosa Pedro na faka o kavihrana ntoko atiana nakuma vazambezia Nusha Rodriguez.
3: Kanerere ushukuru. Ina umolu mwala. Yani machira. Umala na oya na hiyana. Ina John Tumire telefone. Mpanda WhatsApp. Ufacebook. Nimala na makwame. Nijoo atena ote ni mwaniviriana. Wakati kampa tukola hino. Pia umisho. Iprograma ilo kira makalilo antiana nukume. Wareho nasi kuna niho. Oprovinsia Iwampula. Uzambezia. Ni uno ukabu Delgado. I programa yulelo ya holele ni mi Grasinda Masura. Umakina ni Makungeli Juniore. Mpaka ni huko ni kwame.